0: Her hørte vi sangen, «Ånden så kan så inne være». Og ta en sangje til et tver omsetninger at du til Lina Sandell som i Ørstad. Jeg har alltid akkurat først mannsmann og i følgen kjenner den sangjen, den endeslige sangjen om hvordan god værer en, om man kan føle seg trykket, og man trykker. Og vi får nå at oss om skal til Lina Sandell, som har skrivet sånne gode sangjer og solmer. Og i hese sambandet så har vi bjøvet Anne Haberg og i studio. Velkommen, Anna.
1: Takk.
0: Og jeg husker at vi skal fortå seg sinter om Løyve, Tja, Lin Sandell og spille den ikke var sannsjer, ikke?
1: Ja.
0: Det som vi nå har.
1: Ja.
0: Det alltid en spørning om tog. Ja. Tog en fyr.
1: Kunne gå sidd i Atlantia.
0: Ja. Du, hun ikke var sannsjer,
1: da? Utrolig, ikke. Hun plastisk kvinne.
0: Ja, og flere hundre.
1: Ja, altså, sier ikke hundre dikter hun. Her hun skriver.
0: Ok, ja.
1: Bøker. Rikvavis, nekkelbøtten og sånn som hun omsett. Og vi skulle huske om at hun født i 1822.
0: Ja.
1: Så det fantastisk.
0: Og det fantastisk jo at folk kunne være sikne av henne og sang hun henne.
1: Ja, ja. Ganske, ganske enn sterkere.
0: Ja.
1: Enn akkurat du over. Særlig snill sjanker som du akkurat hørte og ikke kanskje være at han skriver at han var 13 år og kom. Hon säger att uppe i tränen och i gärnen pappen är präster.
0: Oh, yeah.
1: Mamma har hört inte så otroligt när jag kom. Och Lina Sandell, hon var faktiskt sjuk för att hon var född. Hon var inte inte vojk att alls i liv i köknen. Och
0: oh, yeah.
1: Henne där spelplats faktiskt var i kontoren och pappa sin.
0: Så var präster sig
1: då? Så var präster, ja. Och han är lika som just henne plats av skrivstående. Här hon Lukas kunde skriva och hon var så åhå i ödlån som han säger och så upp till han och älskar han ordlanik och allt som papen säger var rätt och gott och hon var inte som flest era jenter vi hade lära allt det hysliga och spela vid underböten och det är Lukas som hon inte maktar i.
0: Det var ens på grund av sjuk.
1: Det var ens på grund av sjuk, ja.
0: Yeah.
1: Så enda där hon sitter ute i gärnan och tar hon upp i tränan. Ta skriver han hendas sangen er ungen så kan sinne være.
0: Ja.
1: Og han lever utrolig størst enn alt det. Fantastisk sanger, minst det var så rett for noen år siden under kvinnestevne og det brentes jeg ordentlig fast med hjerte her er mamma og jekken er og rysjukrosen og visen og badene som hun, hun visste hun for å missa og hun jekk her og bærde faunen og sang hendas sangen fyre sånn og jasser som som så då är man henne vi har någon sanken och sanken och inte så kan sin vara helt fantastiskt att kunna vara en person som gör så lite på sig och själv och som är så ejmjuk och på alla mater och så är hon hon lever än i 2000 och ett löv fantastiskt
0: ja, och till mig är en hundra år sedan då
1: ja grunden är att jag ganska är jeg blir så av igjen i kjønn, jeg har alltid elsket sannsjønner kjønner i oppvaksen Victor Mån. Men det var da vi tilte et hundre og halvt siden hun døg, altså det var 2003. Tilte vi da et hundre og halvt for henne her, vi lukket som Jinko Jøkken Løyve kjønne.
0: Å ja.
1: Vi henne da til hun løyve men det som vi, Lin Sandell, det til at hun her stemte ikke så utrolig nek om søvner atan for sannsjønner som hun skriver. Og da det ganske sint ringt. Att hon ville inte ta att fokus skulle bli av åren och av sövande som hon har gjort den fjärna. Hon ville gärna ha att det var chankren eller det som hon har skrivit som kom som rörde människorna till att hon ville inte ha fokus att ta och henne är söv
0: på oss. Hon säger ju näka vid att att hon är inspirerad av herran till sanchez eller vill säga man eller
1: ja, det är för att bara skriva kan du skriva en sang så säger hon alltid ja, om god vill. Bara så han gömmer han.
0: Oh, yeah.
1: Och det var väldigt ofta att hon fick sanchez med nätterna. Så hon hej skrivit till färg som hon kunde skriva vid. Vi såg in av sanchez kärnor. Så röstade hon så upp och hon fick en komplett sang. Kvar jag fick. För god.
0: Ja. Ja.
1: Så det är fantastiskt alltså.
0: Alltså jag tror att han lever den.
1: Ja, helt säkert.
0: Ja.
1: Och väldigt ejmjuk i så matta. Ja.
0: Jo, och så säger du att pappen är präster och hon säger att gärna. Men kvar är hon född uppvuxen?
1: Ja, hon ägde faktiskt Karolina Vilhelmina. Hon född 3 oktober i 2022, men hon blev kallad Lina. Och till Fröderud, till det vackra romanska landslandet I Småland.
0: Sverige,
1: ja. Sverige, ja.
0: Ja.
1: Pappen att Jonas Sandell och som sagt han var präst. Och mamma hen har hört inte om te var fem syskon. Och men Douglas så då till Borsher och en 12-14 folk som man kan se att det är då otroligt några gester alltid. Och så hette sen tre två kor och också här hästar, kolvar och forskjellige flåfinna.
0: Ja ja.
1: Men det är som att det är akkurat som man läser hörna tjänst så blir det en präg av att Lina var sjuk. Att Lina var vojk.
0: Men det sender ångestens kvete av verden falt, ja?
1: Nei, faktisk ångestens stendte til orke. Nei. Og så stender, så leser man også noe om at hun og en søstrene som Kristina, der lå på sjukker, og jeg tror jo fjør det, og da tror jeg ikke at hun får klare at jeg vil leve. Og søstren ble frusk, men hun ble vevere. Vi har hørt en februar.
0: Ja, ja.
1: Och men så knappla så vaknar han upp vid en glädjestrop och säger nu är jag frusk, jag vill upp. Och allt tror jag började veta att hon var bara I örvud, ja. Och ta sig på appen och vet er. Och så tjata och gröjning här vi omkant att säga. För herran är detta kommit och det är löj I ökar ej. Och så säger han att det är, alltså, heter alla vi en jöken löj vi tjata. Man ser Alina och börjar präga av hans här hokbore. Och sen till det andaliga. Så säger han, jag ber inte om att hon skulle bli frusk. Du har vært lukkeligere om hun ble tidsen hjem til Gud som baden. Okay, men Gud gjør det mer enn jeg tar det jeg bygde om. Han har lett henne livet. Og så får han øsne at vi har vært henne, sier Sandell. Men så er det der børsene skriver han henne grøn til børsene eller sjøen. Det er langt hver vik at han ble med sjuk etter.
0: Å, det har jeg ja. Ja.
1: Men så blir hun sånn etter. Frusk, det var 44, det var da hun før kyrstjå, hun hørte om døtter I Iros. Og Lina, hun leser prætikene for en dag sånn I dag, teksten tog seg om bønner, troerne og kraft. Og som hun la å lese, kjente hun seg selv atre teksten. Og I sin I henne sti oppspurninger som, god, ikke den samme som nå å ta. Og den samme Jesus ikke gjør noe ganger med sjuk og vøyk, til at jeg ikke sutter han. Kan han ikke det, hvis han gruer sjuk? Kan han ikke, hvis han gjør meg halsen etter? Jo, han kan, og så ber han det godt. Og dette ble en ordentlig særlig løte for henne, og hun røste seg så opp etter fra sjukene, at han hisset løtene han har haft. Jeg husker meg til,
0: yeah.
1: altså, Hetta snakkar við bónaskap út í Antalya. Astu akkum hetta sent sum lesa Salmanar, að lesa um Lúvi kenna. Og David at er upp og niður og aftur og fram og er alt so spennandi at fælt tóra at útrykkja seg.
0: Ja.
1: Vi allan tøy sum allan spurningum sum við hava og Roma.
0: Og ver ærli.
1: Og ver ærli. Ja. Og ikki gera la gera gut og okkra verðin lækka sum so fantastiskt. Tøy at akkurat akkurat personen må ha jo mennast øyne gjøkt møtgang som mennast best gjøkt møtgang da
0: ja.
1: Og da ser man øyne gjøkt ofte har vi ganske det neste til å si og vi er tryggvande og så at vi er bra evigt glede altså
0: Jeg har hatt et øyne jeg vet ikke om man kan si strev eller jo
1: ja.
0: Så jeg utenfra
1: utenfra ja.
0: Ja.
1: Men samtidig så bare det som øyne gjøkt ja. Noen fantastisk øynefalt at tryggvass
0: og øyne gjøkt meningsfullt
1: Ölja minus.
0: Ölja minus fast. Oj, ödlen.
1: Oj, ödlen som hon fyrde också säger.
0: Skulle vi höra sanka träd?
1: Ja. Jag vet inte, ödlen är ödlen känd till första en dag, jag vet inte. Vill jag kvän också ja. Dom nu?
0: Nej, jag hörs också. Du ska släppa välja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Första en dag är en fantastisk sankrad.
0: Ja.

0: Her har vi sangen Bæst en dag, hvor trøst du nøy og våa. Og til en sang til Linn Sandell, som vi tar så om her. Og her stender MC Restorff, det var en uke av tjån, men det var Anna Haber som sang.
1: Jeg har alltid hørt Arne Erga med i morgen, ass.
0: Nei.
1: Det er ordentlig ikke ånder som sier ikke han har sagt.
0: Jeg vil slik at han sang best alltid. Ja, nei. Jeg tolte jo på at det sjøste verset som jeg altså hjalp meg i hjertet, så ofri tog jeg stille. Bare tog jeg noe lyfte om for jeg må inn. Og jeg tror kvulten av spittlet som har gavt ut år og andre tog ut. Sørst om jeg i Ivas hørebånd, hun kom til å hjelpe å ta. Og lær meg en tega stilt av tøyne feir hånden ena stund, en dag i sen. Og her sykja vi at det strøy som vi tar tås om nå, og så kvulten.
1: Yeah.
0: Fantastisk godt, ja.
1: Hoksa deg til etna hvis hun var en maler, kunstner.
0: Ja.
1: Altså, hun veldig utrolig. Altså, jeg hadde hun maler ordla fyra okken. Det vi tega stilt av feir hånden.
0: Ja.
1: Fantastisk åring, fantastiskt att huxa så. Alltså.
0: Ja, och kunna se det året där och så är det att andra äsna kunna ta det till så in
1: och
0: verkligen få och alla det här ständiga om lyften och sånt.
1: Ja. Och känna sig attra ut, ja.
0: Ja.
1: Alltså, hvis vi så för attra till Linn, alltså ibland som är ett korsblomman. Här håller hon tankarna attanför enda sanjina, hon säger mellan Anna, hittar vi att kommande tojon och torfer och dövon här var vi toa med samma åte. Ofta är det inte just hoxanen om kvinn ögnstäkan troplöka som ger okon rätt, men helt ur storan, arbojes, lit eller lojningar, forskningar som vi dagliga i sinnen om suttjar för okon. Nå är lät i okon inte täka morgon en dag, en tojma och en stund i sen och ta nästa morgon och bränner då får vi nutja nöj. Nutja meje og nutja hjelp. Og det er så. Det er så. Det er snakk vi at her man nek folk bruker til det som er absolutt tilgjengelig at nek folk bruker for genkoterapi til dem, sa.
0: Ja.
1: Det er ullterapi etter. Altså hvis du husker om at jeg tar en del sen, ikke stor, ikke at husker at jeg kom frem til at jeg plaver akkurat daglig den jo. Altså, man husker om otrolig vite kvinna, altså. Jeg tror 1800-tallet dit, altså. Jeg tror 1800-tallet. Og jeg tror en ung dame, altså. Som kjønner til strøsning, vi sjukhus. Hun er fantastisk, altså, som god kan bruke det som vitkattler vøykmennesker.
0: Ja.
1: Altså, ofte alltid han bruker det i nekvmøyr. En ganske, akkurat ånden som aldri har vært loven på, og eller tjekka i.
0: Jeg held ikke at hun bruker løtene.
1: Jo.
0: Og jeg synes at jeg skal lære at jeg lever noe som er så torrført for ser det som er så tralt.
1: Nemlig,
0: ja.
1: Og jeg synes hvis du bare som idé, du åpner sjønvarspe eller utvarspe, så er det krutsch og strøy og lentøyd, og du hører ikke annet. Det er selv om det færre mennesker er store.
0: Ja.
1: Selv om det færre til, men det er at vi må lære oss at lytte og god, teke av færre hånd og kvendte, ja, det är fantastiskt.
0: Och så har sett att upp så snär.
1: Ja.
0: Hon är ju bara en konstnär.
1: Ja. Hon är ordentligt en konstnär. Jag vill säga när hon målar och gör så målar. Ja. Säkert alltså. Här säkert. Ja. Vi kan återföra om ganska tos om samband med den här och pappan.
0: Ja, han var öliga knutt till pappa.
1: Han var otroliga knutt till pappa.
0: Ja.
1: Det som alltid är så stort, det är ganska öst hur man själv är förälder. Det är det vi att kunna kan bekymra sig om honom. För det första så bekymrar han sig eller när de stod hon och systern var för den här vita versionen i en örnboja. Han var så bekymrad om han får en atter till han visste att versionen åter så otroliga när jag böcker.
0: Oh, ja.
1: Och han var så bänken för att hon får glömma gods år.
0: Nej, ja.
1: Alltså det är vi att
0: ja.
1: Och vi har suttit värna vidare ganska mer öppen ut det att akra bött skulle själva inte skulle de läsa om i Sibertum, Darwin och vicka sin horisont och det skulle men här var det knuskart. Alltså Hanna, hon var inte vara längre än så så långt till att hon var så knutad av boken och läsa allt som hon fick kvar tror jag. Han ville inte till att hon skulle glömma Guds ord mitt i alls ner. Och så det han skriver till den där versen om fader Höjmatra så skriver han ja men alltså hon klarar att spinna två nor om vikna eller om dagen. Nej, om dagen var det. Ja, ja. Lyckas som är för att han lyckas som skyltar Lina vid att ja men hon röjner oss när vi husslig. Hon røyner at vi en kvinna. Hon røyner at gjøre det som kvinner
0: skulle gjøre og
1: kresta ta imot.
0: Ja.
1: Og, men han vil han høy, og han færer han høy. Så, så han lykkes som ganske, man kan si her, tjekk og at, at hun færer noe mye.
0: Ja. Og det var jo bare av kærlek, ikke for at innskrenke henne.
1: Nei, slett ikke. Nei. Slett ikke. Vi kunne ganske også komme til ta i, hun færer færer seg på basen til Ska du komma allt det här? Eller vill du?
0: Ja.
1: Till åtta års trus, det är bara för att lägga ut borg en tur. Och det är för att vi hästar vaknade till Jönköping. Och så för att vi båte. Vi är till Göteborg. Och så är det kommit ombord. Så att det är lunch och det är någon. Och nu är det att gå och väckra. Lina spurgade pappan om han inte var tröttor. Men han helt att det var så dåligt att sitta och tåsa vid god.
0: Ja, jag var lucka.
1: Ja, kom.
0: Du är kommit tankar om det visst till Göteborg.
1: Ja.
0: Här är så otroligt pett att man cyklar man för helt in i en fjör, man för lax man ser tatt vi.
1: Ja.
0: Man för en mitten här till helt otroligt flott natur.
1: Allvar.
0: Jag ser det här då.
1: Ja.
0: Här för dig.
1: Här för dig.
0: Det tar inte så gott väder.
1: Här var det inte gott väder nu.
0: Ja.
1: Men Arne Lina läser sig tack kvällt att ha läst en salma tjejalfjärs. Tant det är ju nöj, sök i herran. Och så är det att han har löjt en lagjögn häve, göttur tunnar jögn stövöt, fötas bort en i känt och stitch. Hon tackar för gode för det igen och läser sig i hans rond. Och så är det till tulliga morgon efter för Sandell ut av däckan gjort utsynne. Det var näka vinter. Han sände bo att det lin hon måste sutta. Fantastiska naturen och allt som är det.
0: Ja.
1: Och vi är uppe på kypet. Och på detta stände på att henne och klarade att tacka mot henne. Och så må löt och ger kypet och ett kast och är Alina. Och är en Lina för att jag tog sig om för pappen för vår. Da sørste Alina så av pappas sønn og med hans her gro og hår, så hun kjøpt løyd løyt vid der høvalterne. Hun var som runden i støyen, Men hva verda hon hei lise kveld til fyr i gubbene? Løyden la tjøkken heve, gøter tøyne tjøkken og størvøten, fødda spurt hun i kjent og stikk. Få av de her skjøttene blei lydja samt elfunne.
0: Tu, men så, til å si at til som hun hei lise og følt ta til en sentra og runde hos deg, så føler hun at dette her er et god til fyrre rekkene på en måte.
1: Absolutt.
0: Det er en reallig oppleving.
1: Ja.
0: Ja. Men han blev så funnet.
1: Ja. Men det sände du sig på utgen om din Sandell att det var som att glädjen kvar vid Lulun och Jalino. Och inte ödlen av gärn. Och det är på henne stände att läsa. Att hon säger, herre, herre, vad vill du i Jesus? Lät inte futgen den fädla mig. Då särst han ligger med ett Lulun. Mm. Gjöv det som tog vårt med törver. Gjöv mig större kärlek och trygg. Särliga bi att det kommer med att hjälpa vid ödlen du tog med det. Du särst i standet så ivan du när kom. Jag har vi så lukt lang härlig att det här skämmer vi. Och Jesus i hungre mätta mig vid tunne ryk och gavon. I er så dolka rönsa mig ut under blåa. Öppna mig i ej och så jag kan sutja kvart du har gjort för mig.
0: Ja, man ser att hon rör kreppe men hon söker hjälp till herran.
1: Det är det hon för hon blir inte bitter. Nej. Hon får inte en annan väg. Hon sa ju vi ser att ivast och i Guds närvaro.
0: Ja.
1: Inte det här vi att hon får ut och snackar bara om en god dropp i han bara till att han nyttar och inte kan språka till läka. Men hon får en för Guds asjon.
0: Ja.
1: Och säger i hälsolutla trygg. Är styrstan samma som du säger det vara.
0: Ja.
1: Och det är det här vi att då är det här där man är i krepp utan man är i nej. Att vi är i Guds närvaro då. För en för Guds asjon. Och spyrja god. Vi är ärlig och attra. Och det är ett anfall där till Ja, i allt det där. Man kan lära mig vad det är. Troliga mig.
0: Ja. Ska vi bara höra en sang som du hejar?
1: Ja. Jesus öppnar tungt eja så jag kan sucha kvart och värst.

0: Og til reisende er Sankret Linn Sandell. Vi sitter her og tåser om løyve og skaldskapen til Linn Sandell. Og Anna Hamberg i utoverstående. Vi tar akkurat tåser om at hun mister pappa som så dramatisk.
1: Ja. Tjøk 5 år. Altså hvis vi tåser om at hun var født så veik. Så undrar det henne att hon inte var en av den första som får. Hon hälter oss under allt att släppa livet. Hon är mist pappa och mamma. Tvärt äldsta systrarna. Hon nyser, vad ska jag göra för skån? Och en nivå. Vi tjockade med 5 år.
0: Jag tror hon är
1: ja. Ja. Och så skriver hon ner att Satan håller vår fader hos när han ser det nödvändigt för att kunna behålla sina barn för evigt. Og om jeg i de mørke stunder bare kunne holde fast på den trøstende sannhet og alt skal tjene meg til å gå til. Og det var også hese togene kanskje her hun skriver i aller minst. Hun fikk ikke ordet som jeg var skaftet som så. Men etter her så må man si at, jeg, at hun var så Hon var så ulla mind att det att allt skulle väl herrans ära och allt måste vi efter Guds vilja. Och hon var ulla vit och ämjuk. Men allt hennes liv var största stämma i mål.
0: Så en depressiv eller melankolsk?
1: Ja, ganska.
0: Ja.
1: Men hon hälsade ner till herran.
0: Ja.
1: Och det var det. Men det som är så stort till allt det man läser om att titta så ser man knappt en ära så i även.
0: Oh, ja.
1: Och det var ganska möjligt att ta en idé som så, men Luka som mest jag vet stadväck så diskussionerna hon var inte ava i kvinnearbete hon var inte ava i mäter hon var inte ava i att spinna
0: det som borde göra
1: det som hon borde göra som kvinna
0: ja.
1: Och detta var också en tjeckövne som var öljande skriv och ta som ta och detta fyllt i öljande kvinnor H&M du hon är ihop till det mättnarliga hon är ihop till att läsa böcker hon är ihop till att skriva hon är en ta ihop till att färdig attor alltså huxa där till
0: det var säkert ovuxant
1: det var ovuxant det minst du var så ung då måste man inte vara begravd det var stor skint
0: jag glömde mig aldrig först för
1: nej, nämligen
0: ja.
1: Och hon är ihop till allt det där är
0: ja.
1: Och så lyckas så rattar hon sig in och röjner att att spinna och röjner att vi är oss inte vi men vi hörs henne och hava vi hörs
0: hon var slett inte en vanlig kvinna
1: nej, slett inte
0: så är snar, vi bara säger igen
1: nej. Och hon skriver också i det här boken så inne i 1820 marsmanna då skriver hon det här vi bruxlar med mänkan är så nekva munne tog i omsorgan vi nu till äckna glädje det där gagnar inte nökron Men det är tusen löv att tryck var god han allmått och allvitande kärlesvodel som ger bötten så en imiska gaur att han är höjlig att han är viktig. Spårningen är så om det kan vara rätt att undertrycka och kväl dessa tråden som ligger så djupt i salen.
0: Ja, det är hon här näck som man har grunta i för här.
1: Ja, det är det.
0: Du tar väl inte visst som så?
1: Nej, det var inte visst, ja. Slett inte.
0: Och alla där som har bunt, det här har vi glömt.
1: Ja.
0: Och hända ner i livren.
1: Ja, och hon lever ännu. Ja. Och i vår huvud.
0: Det är gott att binda sig, inte det?
1: Absolut gott. Det är lite stressande.
0: Ja, det är väldigt gott. Det är ju terapi. Jag vill säga att det är så. Vi tror det var väl.
1: Ja. Ja.
0: Men.
1: Jag kan kanske ha sagt att Elin alldeles med sin mamma sina så skriver hon för kvarja för herren teker omkran och akra kär och frak hon tidsis det som om att synet görs klarar. Är det inte otroligt? Sen är det klarare. Här vi stannar så ensamma till frågingen är det som om det är kännliga höjme är mer utöjligt och närre för framman. Det är ju det allt snur sig om. Vårt följer vi dock kom fadväck men är så fätande grykar i herran och själv.
0: Ja.
1: Jag hade att det är så flott.
0: Alltså det är så flott men man hör att det är en kvinna som är vid jögnäck.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja.
0: Så det är fantastiskt att man kan uttrycka sig i djöknen som skallskap, djöknen sitter samman med våra.
1: Helt säkert. Helt säkert. Jag vet inte om jag kan förattelta i vitt för att ta vid hötten av dagen. Texten ja. Tror jag kan lycka det är alltid där nog stort lite. Jag vet inte om tar ärna finner den här chansen. Aldrig är jag utanför. Jag halter det Carola Sinkran Oisne. Ta omsättet som Absalon sen hända sanchen är. Vanta läser och inte löta.
0: Oh, han känner inte.
1: Ja, han är Alltså nu tar du spurt mig om att jag har glömt alla nekvas ner.
0: Ja, det är det 5 år sedan?
1: Tvist tror jag, ja.
0: Ja.
1: 5 år, nej gott. Vi tar 2011 i det.
0: Ja.
1: Oha, det är 8 år sedan.
0: Det är 8 år sedan, ja.
1: Ta omsätt igen den där sanchen i allt jag är otrolig.
0: Ja, ja.
1: Nej, finnas. Vanda läser ången löta. Tryggt och kännes lösens göta. Allt du hötter nej, men tog frälsaren vill imar stå. Ta och tar att känna mig renna. Jesus, lät mig trösta känna. Glädjen höva synd och dig. Vi är mer än sot och nej. En fantastisk sang ur sex vers.
0: Ja.
1: Jag har alltid en fantastisk.
0: Ska du inte läsa det?
1: Jag ska lite.
0: Jag har alltid.
1: Ja. Allt är löst från synda ströje. Allt är tröst är vik och suju. Allt är ströje vid mina li. Allt är sagt när jag är Guds fri. Mänkan jaktstrauer och tidsen. Allt är i ett hos vidgen. Mänkan utan kraft och ra. Allt är utan hjälpna. Oj är färger sinne kan sylja. Blutt med sär vid säl och vilja. Allt är finns där brått i mer. Säla öjnans är ut där. Sorg och glädje färra samman. Fattast icke sod och gaman. Sött och bökst i luta mål. Dräcka kan i lussens skval. Ta ut tar och känn mig renna. Jesus lär mig trösta känna. Glädjen höva synd och dig. Vi är mer än sod och nej.
0: Ja. Det är så det ändrar och jag kan alltid att det är kvar för ändrar vi att god är vi i. Aldrig känner jag.
1: Allt.
0: Ja. Ja. Allt.
1: Ja. Och ofta alltid vet jag så hon är så själv upptiken äntligen av att nu är svigen synd du mer. Alltså nej. Hon följer god. Hon följer god. Atter.
0: Ja.
1: Hon för omkant jag löj. Och tar hon ganska spärspåringar så för hon östen till god. Hon skammas inte vitt det att hon sitter spårningar vid god.
0: Och det jag vet att vi så att hon skriver den i.
1: Ja, det är akkurat det.

0: Ja, og det var eisen jeg sang Charlene Sandell. Og, men så tar jeg, vi tar tog som etter her, at papen døy, og mamman døy, og familien sånn. Men ta flott hod til Stockholm.
1: Ja.
0: Hun, jeg får være så 20 nå, kanskje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun kjente seg sin fremmedan. Så hun flott til Stockholm med Bygva. Og her kom hun å kjenne en ikke virsmykler viner som Carl Olof Rosenius. Hun gjør det så øyne vinkene av Øyskin, prinsesse og Sofie Trottning.
0: Ja,
1: hun kom og slått. Kvinner, ja.
0: Hun kom og slått det
1: her. Ja, til andakter.
0: Å, så er snøy, ja.
1: Og her kom hun så hitta Carl Oscar Berg.
0: Ok.
1: Og hva skal han gjøre det? Han spurte om hun gjøttet seg. Og så ble jeg slett Johan og Lin Sandell.
0: Hon sa att hon är viktigare ting.
1: Hon är viktigare ting för henne att gifta sig.
0: Ja.
1: Och man ser Orly Jögnet när man läser hur sätta plavar henne. Och hon, inte, hon var ju simpelthen inte vad hon ska göra vid det. Och hon skriver nämligen. Och en kjäl i morgon är jag gråten ägg. Kvar var ju inte så god för att styra ötlånäsen. Om stormen är kommen av att to herre är vi ombord. Så säkert det mig inte. Om ötnar vi kom i mig bara to är vi. Och hon bärdes det flera månader i rent av spårningen.
0: Och ja.
1: Men det endas vi har svaret när bjåren till Europa det ska föra en tur till Tyskland, Sverige och Frankrike och för vad de heter för jag halter det i frakornören jag vet inte hur det är det men det kom sig långt till Hamburg och komma så till Köpenhamn är hon så äntligen släpper att uppleva eller hon har alltid haft yngst att uppleva opera i Köpenhamn hon skriver jag är så mänkan ängst att komma upp till opera men för att jag sa honom har vi omkant att kunna till Stockholm men under framförsning George Dittla vi bara till att vita att det var till Arthur och Rick var med och samståndes tänkte jag en och trångt att tacka gode det var kommit in i ett rydde av värlöka Lina för omkant till Arthur och Arthur inte till hon blev fortjande av mäntan kultur tvärst emot I Hamburg var en ösning bergkrisen av ötten och hon sa upplevd. Man kan säga, hon så känslig på hon så... Hon jag vet inte hur man ska säga, alltså hon förnämmer så väl. Jag husker att det är för... Jag vet inte hur skott det är att allt är lov.
0: Nej, och ösning till att hon för... Så hon för sån är hos hok en tillsyn till den ena turen.
1: Ja.
0: Och det är ganska att det är så realiskt intryck att uppleva så realiskt.
1: Ja.
0: Helt bara ett...
1: Ja.
0: Kan hon virkelig være livende for henne? Og,
1: ja.
0: Ja, man føler ordentlig, for det første til at hun tenker hensyn til ånder, tror jeg.
1: Ja.
0: Som er bænt for å gjøre noe for tre.
1: Akkurat, ja. Akkurat.
0: Og hun er kunstner, og Dora Njota, da.
1: Ja, ja. Det är fantastiskt. Det är alltid öster sint att du ganska vidigt det här var folk i samkommun som här var imskar gaver som det inte har rum för som inte plats för att det släpper uttryck
0: ja
1: till att dessa gavner kändliga godkivna oss annars hade vi det inte
0: nej och det är inte forskjellig varierande det är imisk för att tala till
1: ja, imisk folk
0: imisk folk ja, så imisk
1: vi det är också viktigt att det är inkluderande samkomma alltså vi löjva som människa någon fram i äta och det är för ut alltså och att det inte är en skandal för det alltså.
0: Nej ja
1: Men du, ja, att han hade turen ner så blev hon sjönt i attor ordentligt sjuk.
0: Ja.
1: Och tar det nästan 25 år. Och tar skriver hon till pastor Wadström. Och att han hade här, så han måste ha skrivit attor till henne. Då blev hon samförd om att hon ska giftas vid Oscar Berg.
0: Det var också länge tog inte en gift.
1: Ja, hon var nära 25 år gammal.
0: Oh, ja.
1: Ja. Men det är ju bosättat så i Stockholm

0: Og de har alltid det som hun og snivet hatt i baden og ser opp i høyen. Det gjør det utrolig enn jeg for sitt nær om kvarve. Her sjåmen og arbeider som kom inn her, det fungerer faktisk som en sjåmen seg. Og så teker de seg også av alkoholkaren og hjelper dem. De får så andre bøten, de beier, men teker seg sjåmen de av bøten tja familjen och sånt.
1: Jag har några systrar som har bott med så.
0: Men det är stort att läsa att ångsten så är en yngsta till 8000 landen och så tejpe kunde för ett samma långt.
1: Ja.
0: Hon är ens ni hästa tror hon och så. Så hon är inte bara. Hon är inte normal.
1: Så dramatiskt.
0: Det syns allmänt.
1: Ja. Det är stort att möta henne.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, men hun var eisende, altså hun tok jo flere mål og sånt.
0: Ja, hun omsette.
1: Ja.
0: Fikk arbeid ved å omsette skalskap av ønskeslæm, beier, tuskon og ønskon. Hun omsette også nekkelbøten. Hun gjør flere bøkerbøten, myndabøker og i mest annet.
1: Okay, ja.
0: Ja. Så.
1: Det ligger en ekv etter henne, eisende. Jeg skriver jo en tilfære. Altså,
0: helt sikkert.
1: Sandkjenner som hun er ikke kjønner til. Og,
0: ja.
1: Som du skriver. Og eisende, hun gav et... Så det skulle bli ut?
0: Ja. Vi er nu badnene. Det er det som går ut.
1: Ja.
0: Ola er stadig ofte sjuk. Og hun er stadig alltid til å strøs vi. Og det er også brent.
1: Ja. Hun er utnyttet høyene og utrolig
0: ja.
1: Godt.
0: Ja. Og så er hun utnyttet tatt av samband med prinsessene.
1: Ja, ja.
0: Ja, og hun, men det prinsessene er jo kjent. Jeg vet ikke om hun er ute, altså.
1: Nei.
0: Hun stod der og fyllte linje i øtlen som hun fast ved,
1: ja. Oh, yeah.
0: Og det her felles antall i AHO og er utrolig gav vinkene og det jo en holdtrusbrøv som jo i Sverige her man kan suttje brev og skifte tar av midten
1: ja, det er jo anverst
0: det er jo utrolig
1: her er jo en saun
0: ja Alltså då är hon fyller 50, då börjar hon att samla allt samman till böcker och sådär. Men så att hon har ju inte allt lyckan till hemma jag ser. Så det är mycket när arbetet har skall gång vi lukas med att finna allt efter som hon nu görs då.
1: Ja, ja.
0: Ja. Du tänkte att hon börjar ta en 13 år. Och inte så kan sinuera.
1: Ja, alltså hon är kvar.
0: Ja. Otroligt hon är kvar. Men hon är inte färre än 2000 ischingar. Och hon och Sanger och hon gav hon ut 144 böcker.
1: Vad för böcker?
0: Jag har bara böcker. Jag önskar omsätta böcker.
1: Oh, ja.
0: Men hon skriver också en fosterland Sanger. En rikva fosterland Sanger som hon skriver.
1: Okay.
0: Om den svenska naturen, ja.
1: Ja.
0: Och hon är den första kvinnliga förlagsdjuren. Ja. Ja. I följande dem, så i Solma på följa, Kyrstjö här stannade fyra sängkörna. Mission Sankbörg stannade fyra och tjugo, och Sankbörg Gosfölk stannade tror jag det men vi tar fler för en kvinna, förskar, tvingar och sankkörna.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte ordentligt hur vi skulle färra nu. Vad säger du?
1: Vi var färra att det är avslutta.
0: Ja.
1: Tror jag att...
0: Ja.
1: Vi var färra en sang till sust, men ja. Jag vet inte hur vi ser man färra att det är tacka sig man om.
0: Nej. Oscar, självt om han kan ska vara så utlärare friskare nu så dör han alltså är någon.
1: Han gör det, och han gör ju yngre nu. Nice
0: han var yngre nu än ja. Taja.
1: Hon då jag fick köra gå med.
0: Ja.
1: Och jag står där gärna för alltså så hon var ordentligt känd då alltså.
0: Ordentligt känd ja. Ta se hon då ju nu kan jag tro ja.
1: Ja.
0: Och hon får press som ett litet ljus som bränner ut. Och senast åren när var nu får du alla sorg.
1: Ja.
0: Och då är ju 1000 folk som fyllt igen eller grävar. Och själva det så sånga störska kören och sanji.
1: Och så är det där.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gjør det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, Olav, hvis vi takker sammen om,
1: ja.
0: Så kanskje vi kan si at det er mest uttakende du vil innover, at hun i ødelløsens omstod tok hun god vi. Og ikke være en kjølfild, ja, og ikke være henne er. Han er banslig og litt av god, som øsne tøyletjen frem i henne og sang hun i øsne ondrene verst. Hon säger vanliga att hon blir bin med att göra sang om vi får en äkran om god gömmer en äkran.
1: Så hon fick inspiration.
0: Ja. De flesta av sangen henne är här var en av Sövo som Herren känner. Hon säger också inte alltid för att dem om. Hon är bänge för att Sövner att han försänger för att upptäcka sinnen i morgon kjolt innehållt ut dem. Vi flesta för en vita att helt inte akkurat när tar det rusty. Det som vi vet är att hon gör det tar vid herrans lösslo. Själv hej hon inte rosa sig av som hon säger. Och i blåsterna skriva fick hon ofta från talen som hon hörde.
1: Oh, ja.
0: Det var att hon stilt och nåttar till hon då hon inte så nej att sängen kom till henne. Ofta mest som lite nu. Tog hej hon alltid talvo och griffel lite kjant i annat på honom. En ut det här är sängen av Lin Sandell Berg, vikommande och levande. Vi kunde dömst täcka hans sängen, gärda sängen och hans till åkara arv och jag ängst att bön åkara motiverar att mitt omgående mot tröttast det var ströja, det gav oss ströja. Och att vi kunde lära en solin att täcka herran vid ödlom vid kyrtom och tacka god för jag vet av herrans nöje kunde tjäna. Ta kun vi som sangren säger sanna och ta glädjet an det Jesus som han säger där till. Du gör det, var just med du mer. Det du gör det, var just med du mer.
1: Ja, ja hon var affirmant
0: ja.
1: I sin löjva. Och så hade jag så resten en standmynd av henne.
0: Ja.
1: Och standmynd, alltså till. Standmynd till är gott, vet du, men
0: ja.
1: Henne är... Det som sitter etter mest til yeah. disse sannsene som
0: yeah.
1: ennå det hun tror at man taler til dere.
0: Yeah.
1: Og ikke virker gammeldags.
0: Slett ikke.
1: Nei.
0: Derfor er bønt i hjertet.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Alt dette er simpelt, det er så avhåverst, og det er så stort litt at lortstaden og lintene slipper å få et innlitt i løyv her, og lukke som på søvne 18 for nekve sannsene.
0: Ja. Yeah.
1: Og hva dette er for en kvinne som skriver, at det er ikke bare en som bara har rist, men som utfra sin liv har vi givet dig av sig själva.
0: Ja.
1: Tusen tack för att du kom, Stanna.
0: Själv tack.
1: Det var så vad var värsta höra. Mm. Och vi får höra en sang så istället.

0: Jeg var nødt og var jo ødel øyelig unge. Den eldste bachen min var vært en 22 år. Og grunn nødt til sikkert, da sier jeg sin tron på ikke unge ødel var jo. Thomas Sonnet, her var det hver måneder. Hvordan skal du føre og forklare en noen tjejer av gamle battene at Jesu tidsi mammana heim tui at tuyun til henne var komun það gefur slags mæning og hvordan skal man fortelja það fyrir henne batni som så lúti mammana færun og þú kemur ongandi að sutja hann attur og ég hófi hugsan mangan at nú hör man nú berin setra stón hver bötn og ungun kom inn og prata saman som har upplifa missa ongran og hei tæver ta og så man kunna slakka om det vi omkran som eisne hei oppliva det samme så minnes det så øyla vel at en komna ta med alt era virvar er rykva folk som kom til gjerrefærene familien utanlanda og at de som kom til koma så sier en kona vi med at boja nu at tæi og gjæra fyrir yfirstæin og öllu fyrir stiðatur svo fæll frýir yfir það hæla og svo fóða þetta marpa ástand og ég hugsaði altså ég tundi slessa sverin í attur ég hugsaði bara hvordan skal man fóða upp að ástand því og skulle lífa og í þessum húsunum hver hún hefur veri og hún er vekk að það ber slessa til að fóða upp að ástand Såleis halte jeg at nok folk det kommer bare vi en rikve av frasen som ikke halter ut bare for å si akkurat og ta det nok bedre man tyr enn man sier sånne ting. Du, hva skal man bruke det til?
1: Man ser det mer.
0: Ja, det gjør man. Og jeg vil si at tøyen 18 og alt dette her hun vil øle straven Man ska minnas att pappa var showmower och nu stämtar han här och mamma har ju alltid varit han som var hemma och tog sig av hemmen och bötten och nu står han här pura ensam alls och har ju småbötterna jag vet inte, det var en öla turbulent tog att han var jag var hemma och ett halvt år och så flyttade jag ner till Esbjerg bo i ett år nere och men så flyttade jag hemma och Han var så nyrre og jeg talt og er cirka hver og i Hergar Jenskin til skole i Esbjerg. Men så sjålvante, man kan ikke bare flyta bøten og flyta det et helt annet land, det blir ikke til. Han flyttet så heimater, og så ut av verden i 88, ta leie i åkeren i huset tvørere, og det ble så til det at ta pappa var til kjøps, Så var det inte mer Hergar Jenus och ta han var hemma så var det i Örakjån. Det här kortet här var rättliga stors. Så lades in ordna i manche och på bästa mat.
1: Alltså det var så där gott så att jag kunde tidsa ett hemma med en papp den var ute till chips.
0: Ja, och eisen är så att det hemvägen är att Ja, man kan huxa att jag var så ung till något så riktigt att vara att spela mamma för böt som är något så stort. Det blir ut om kan du. Det blir ut inte. Man blir ju stora syster och man är stora syster. Och självande, man rör ju bästa mat och tar vår ästning och vår nere till Robert och Elspe och så tar John och de flyttade till havna så var herkaren också ofta i havn till John och han bara kommer som började ända fyra och på Robert är kipa till mun så han var vid baten och när pappa var ästning vid till baten och till honom så så nästan gick det ordentligt gott allika väl om allt vi är som man säger att vi var det här blev omgant det samma att det tar ju i sortenter så lika som heim blev det sinter upplöst
1: Og så, en mamma jo midtjepelen og en av familien, kan man godt si.
0: Ja. Ta vet jeg jo sånn som jeg har sagt, for hun var jo heimagangende, og pappa var til kjip, sa. Hon var jo alltid her, og hvis hun ikke var inne til man kom, så spurte jeg at mamma inne, hva er du? La råpe meg videre for å være. Og så ta mestes det så øyelig godt at nå er hun vekk. Og hun kommer alt fra natten. Som jeg nevnte, det var en øyelig turbulent tog at når mamma var deg. Jeg heter øyelig ringsykest, og jeg tørte ikke å snakke av henne grann. Ta ut tøyene hvert av såles til å snakke ikke om tingene. Og jeg har ofte også om det at han og at en mann har sikkert hilde til at vi har lett det være ved å snakke om det, så forsvinner det. Men det kan ikke forsvinne. Så jeg minner så øyelig vel at jeg svev et eller annet, tørte ikke å sove, jeg drømte alt mulig, og det var at og jeg finner ikke så sjokka. Og jeg tør ikke en gang å spørre bachan som er for langt alt han da, hvordan her høyde. Jeg helt selv at det var vi har blitt svøk. Altså for jeg ser det på en ordentlig brutal mat, tog så ringte jeg da. Hvis man fyrer stedla seg av mitt liv, vær som en gærer som er rablaver. Altså livet kommer til å være kaos. Og så tar jeg jeg ble frelst, så begynner han å bygge mitt liv opp. Og det som jeg kjente, det var at det var akkurat som han lia i stein, og man la stein i min liv inntil alle gæren var lia over oppått. Og mitt liv var blivet, som han sier, normalt. Og jeg var kommet ordentlig av firma, ja. Det tok han det, tror jeg 4 år at han var av mamma døg og Arne til å komme på plass. Jeg trykker vi eisene er at ta i og hoks om en gær som er ved rivån og så lier man opp at og de støyene som er lier opp, de er av farve. Det er lukket som akkurat som en arre til å føre en skolvidger. Ta første tøyene så skal du anse etter tog at dette her arri ikke så sterkt, det liksom skoren ikke så sterkere, men som tog om gonger så opplever du at skoren ordet sterkere, og du vet at du har et arr, du vet hva du blir skorvidgjørt i 4, og til et her. Og til lykke som nægget det samme ved de tingene opplever i løven, at og vita at det er hent, og få han ikke gjørst vidt deg, men det blir en parster av og om, og av og fra løyve, altså tema ikke slipper å lette og fra løyv. Altså nå jeg en sånn person, jeg har omgått selv med litt nøyt, alltid en som hokser, altså tar man lukket som kører ikke fast den, altså hva kan man gjøre for å finne en utvei, hvordan kommer man bortrures ned den, men de upplysande man har haft de gör att man är bröter man är mäster till man teker inte livet så enkelt och man teker inte som man självfyllt man teker inte andra människor som man har självfyllt man har viring för öron och man är bevuster om att livet här är stockat och tog en gång kjort
1: alltså tar man vid utfyra sån omstånd som tog och till sysken av utfyra och tar du kommer till tryggv av Jesus här man är förning vid i liv nu
0: ja och jag är inte vilja bort om vid näka andra i liv nu och uppleva kost jag har ombrott mitt liv och görs mitt land heiland person
1: och så hade jag om medelest där skor
0: til sannhet. Så jeg sier det.
1: Til sikt og godt å høre.
2: Sendingen en fremhaldssending.

Vi er etter her alentene med sendingene av Bildje Langt. Jeg leser Jan etter skriftet i Galata Braunen, at Kristus kjøpte okken leis, og han bannet lovrene da han var bann for okken. Du skriver bann over kvartan i hongra trei. For jeg sikning av Abrahams kunde jo Kristi Jesus komme i hødningene, så vidt vi trunne kunne få andan og lov av hver. Da vi møte en nødvendig deg, da vi vakna i morgen, så hittar vi ut og sier, hva hever jeg som døveren bjør meg? Hva kan jeg vante av hver deg? Alle mennesker har så tekna i bagasjen, kan man säga. Som vi möter den under där vi stora kanske och också om erbjörningar som det här var. Men en annan hittar det in i ene och säger, detta för att vara spännande. Så. Det är när det är alltså vid människor är imiskt och omstånden är imiskar. Men god är det här, han är upprättlig. Och självt om vi inte känner framtiden så är framtiden i håndhansar. Det var inte som överraskar han. Och han kände hända dagen. Längt av den hissen dagen var skapt. Han kände oss när Abraham. Och Arne Abraham var till. Och han var skapt till han. Abraham levde ju i Ur Kaldea. Och han var för att halta, hvis vi ska halta honom till skriften här. Det som tände till Josfa bok. Han var en avgåta duskar. I mitteln avgåta duskar. Han duskar i främmande godar. Det var inte, absolut inte i Abraham. Som sagt är god. Och jag har hållit det. Och natur är heller inte som sagt är god. Slätt inte. Aposteln säger att det var inte ojön. Som tror jag heter god. Men det är att en hunker, att en långsel är vakter i människan. Efter det är vi, efter det som har god tid. Ja, men det är en orsak till det. Det är att god själv har vakt till en långsel. Och jag. Så han kallar Abraham ur landet noen ord, Kaldea, sier vi han, færre sted, færre land noen, fra fødselfødseltøy noen, fra husfeierstøyns, og færre sted til landet vi skal vise der. Så han kallar han egentlig ut. Og hva kallar han han ut? Ja, han kallar han ut for jeg sendte han inn til et annet land, til landet som vi skal vise der. Og han sier så vi han, jeg skal vise det, jeg skal gjøre det land, jeg skal gjøre det til folk, og ta sørste, men ikke minst, jeg skal velsigne til. Og du skal velsignes, og du skal være tilsikning. Vi gjør noe, du skal være mottaker av sikning, men du skal også være en formidler, altså en som kanaliserer sikning vi er. Og det er faktisk det som vi ødelig kaller det til. Man kan godt si at bandene som vi rundtaler her, det er også nesten i Holdebor, vi syndene, og vi fattler noen, fyllte så nekk vann av vi, det bannet, og som er også en årsak til at nekk mennesker til bannet kvann annan. Og til å vante mye kjøse her, tog bannet, ønsker vi alle sikninger til å vise her, at det venter atter. Gossår sier at tunkan, hun hever deia, og hun hever lov i valdesvinn. Det vil si at tog seg vidt bannet ut, så kunne vi da også råkne vi at det rekker råkne atter. Men tås av sikningar, så vända sikningarna östen till och natter. Det är faktiskt det som Jesus lärde oss. Här säger han att sikning av Abraham skulle komma ur hättningarna så vidt vi andan. Så vidt vi trunnen skulle få andan som lovar och är. Vi står inte så här så löven och tja Abraham att han förra steg. Och han förra steg av sikning. Och vi läser oss nu om att han blev tillvald siknelse. Och så blev han till att jag vevar god lojen och fyllde honom. Och då säger jag när vi är nöjd i avkommet och skulle alla attra hjörna vara valsignerar. Och avkommet Abrams, det blev mång. Men god sort hos oss nu om avkommet Abrams och i ögonen person. Alltså avkommet Abrams, avkommet mång som skulle komma, som efterkommer Abrams skulle detta komma ögon och bära ögon. Som skulle bära en halvt särliga sikning vid sig. Och ett avkom. Och till sonen Abrahams. Och till Kristus. Som första vers och nödjade som inte säger att. Att det är Jesus Krist, son av Davids, son av Abrahams. Han är Abrahams soner. Han är han som är han som kommer vid sikning. Och man lever alla sikning. Kristus Jesus och våra sikna är Herre och våra frälsare. Vi får nu höra sanningen. My Jesus, I love you. Tirur
second chapter of Acts.

sagt og i Guds år, at såleis, altså på tammatan, skal Aaron, altså presteren, teka navn herrens. Altså han skal bruka navn herrens. Han brukar det aktivt vid att se det ut. Alltså, opa, vid att vara signa fölkje, så teker han navn herrens. Och han läcker det om han iver och Israels fölk. Och så säger herren, och så ska jag vara signa fölkje. Så här är egna tvärsignningar. Den första är att han som människa ber fram, som prästen läser i fölkje. Och så säger herren, när vi gör det här, så lägger han mot navn av fölk och så ska jag vara signad. Så vi tar som signningar och på två matar. Vi tar som en människalig signning som människan ber vi gör och som är utlätt i så kommer god att lägga sina signning till. Och själv har alltid hett här är att det är en öjliga stark mynd och att det är en stark värld att vi har vara signad så kommer god upp på och på parst, hvis jag kan säga som så, och lägger sina sikning till och ta en man signa över ut ur största dimensionen som finns. Och det röst gott är att hitta en kvar där i egna och alla erbjörngar i egna och vi är en bevorsad om det här att om man ser kvärt så är det vad signa över och signning Abraham skulder av mer. Då är det att Abraham trunnar Jesus Kristus. Och det fyller också med en osiliga glädje. Og jeg halte vi for å høre en sang nå som hever vi glede å gjøre. Det er sangren Joyful, Joyful.

0: Og nu skriva tve bøker om det hendje ombord, og det bottnar du tog er papen på flesten på skipet. Og jeg holdt nu i de tre bøkene om det hendje ombord. Månen som kom til å vente sin bord, jeg holdt det var så størst, det var så nekver, det var ikke tøyene trøya til Arnon, hver dag var nekver fisker med lydelpryser, bankarna var farnar senast i hans USA. Ta en ut i sju och ta rakt i allan heimen och det var så fattagsligt ta. Och männen drar och fiskar grunden i Islande. Pappen var gav och fiskmöver och han klarade det ena vägen. Men det var bara sommaren. Det var bostad, ja, ute hästen, det var förr och varre. Og vi var så sommare borte, så kom det etter om hestet, men om veteren tala ut her hjemme, og det var ikke arbeid, det var ikke stolen som jeg slet som så, men vi hadde gjør, og det kom også vel vi, og det hadde kikk, og det var veldig, veldig godt, det kunne være vi, øtlen tog vann det arbeid, som tar vi i samband med landbona, og vi epler, og vi, ja, vi, alt det som vi jeg har opplevd skåret torv, jeg har opplevd torsket torv, oppleva båret torv av bæsjen og i setje og i leipe heim til hus her som øyes vatten her har vi et torv og er stemmen vi i øsne så man har opplevd alt det her og hodja, slik res minst øyla godt her i papet for borste ta jeg var 14 år gammel 15 14 år det var ja da skulle jeg slå alt kuff for selv Jeg lukkja og det ringeste som jeg kjem med, det var bryna, doa bryna lukkja. Det var ofta torrført, men jeg rønt i slert og et halvt kufaur, kan jeg sija. Sjelvur, det var 14 år gammal.
1: Så du prøver å sitte akkur?
0: Ja, og ikke bare skulle, ja, og så skulle man løsne i hatsja det, og vi mamma var ensam, men ja, så var det tvær bachar heima som nevnte Olaf, han som var til tjej i fyrse, Og Jonsson, han var så ung, så han var tveld, sus.
1: Er streimer kom til Øyes, det var flott i
0: Øy? Nei, det var arbeidet å ta opp på, det var kommet, altså, se, papi arbeidet selv, du ser, vøsne. Papi var sjåmøver, men så lå der hjemme, vøsne, og vet du, og ta arbeidet han ofte sev, og han arbeidet sev til Arne, først til Øyesen, Ja, og så kom, så var det lagt inn Øye, men det hadde ikke råd til. Vi hadde ikke råd til å få lagt inn. Det var noe rus. Men la meg nevne alt i samband med streim. Jeg ser vel ikke det første som ble streim i Norge. Det var en medover som var en kjente medover i havnen. Det skal være Paul Engberg. Han arbeidet av telefonstøyene. Han kom arbeidet av Tøymon Grundavrøren og det samme med Tøymon Jekvann og Paul og Sven og Tøymon. Og han kom så inn i telefonarbeidet. Og han var, han og brødene som Alfred var øyn, og Paul og Sveinbjørn og Tøyr. Men det skjøtte for meg til at det var Paul som var lika som, kan man si at han som hei uthoksa alt dette her og hei lasst dette her. Og da fikk det som vi kallet det for en vever henne, og det vil jeg heita vi kallet for en vindmiddel han, og man fikk bygtene, og en sånn. En hemmare här på en tånbygdna och tar lade in och det här var en sexhus som hött och sremta och det här var långt och i tjej och fjörd i halv det så ser vi efter på att dra i på tomaten men det här kom så ta och vi fick ju inte se jag upplevde inte strem och näka av en sån här husarhalstålen och först kan man säga som Rådmoder Lia platt jag kalla han kallade det för vattenbocka ja. Vattenbocka alltså väse så det var inte så var det vär och ljus var inte och det var stearinljus och det var tutjelinslampor, tjuvelinslampor som hängde av väggen men så fick vi den där Storm King som vi kallade pappa Silte og Haver og i England og så minnes jeg øyla tøyla en morgon da jeg kom opp det var så øyla just i køsene sånn, hva er det her? Hva er det hent her? Da var det en Storm King men det var en standlampa hun stod og en skamle men hun lustet så vel opp og det var helt utrolig
1: Redd hun? Petroleum eller hva?
0: Nei, Ja, ja, ja, det var ja, det var ja, petroleum och så var det så net så net så var det Björn. Och så pumpar man. Pumpar man luft och så.
1: Jag kan också bara spurs kan synte mer om skola och kanske komma in på söndagsskola men Arne Tern så halt jag vi för att lustet till Sanchez möter en utländsk smöter i Husi Harans. Och så vill jag säga att det är att hvis du lurer deg her og har halsen til dere, så er du velkommen å sende sms av 2-3-13-6-4. 2-3-13-6-4.

0: Vi drar efter her og i Lindene, vi sender ikke ned veldig langt, og Jester Tjokken morgen er Svenning av Lofte, og vi prater vi Svenning. Jeg kan huske om jeg har spørst til syndrom, den vannar og jeg gikk så sundagsskole og jeg.
1: Ja, jeg gikk så sundagsskole. Jeg gikk ikke sundagsskole, brødersamkom, det var sånn at brødersamkom var ikke sundagsskole til jeg vokste opp. Men vi gikk møte i Karmel og i Misjonshusen og jeg, og det är så att säga min sundagsskola till er i Karmel. Och här har vi allt gott att bära tajmen och tacksamma för det som vi fick här. Det är visst och sannolikt. Det är just god vinner av Tjamer, Kjartan och föräldrin till honom och syskin till honom. Och en ny ånder som körde ett gott värsk och en tjänast av här. Och jag minns hela jolavåslarna här i Karmel. Det är något särskilt. Det var så snart at pappa kom til Trygg, som sagt, i 532. Jeg hadde jo 532 han kom. Trygg, og det var litt samkom med øyen. Det savnast privat, en husen, Mikla Gære. Og her kom vi sånn igjen, og det hadde bare til øyne møte. Det hadde bare breibrøting. Ta opp til 1948. Og ta være 20 år gammel. Ta började det att jag var möter i Sälen som kom att få namnet Mispa. Och sånt där skulle vara inte, men det att ta i Sälen var byggt att ta, bli badnamöter och folk kom och de män kom och ärastan för att jag var badnamöter och det här minns det öjla väl och minns det att det var glädje. Och jag minns spurningar som blev sätter och jag var med allt det där med Lise. Og jeg begynte å lese utskriftene langt her, kan man si, halvt tulljen. Jeg minnes det sett en skamlig køkken nå. Og her er nødt til å sette mentene til Victor Tarnsen fra en tjej i 32. Og jeg sette meg fire til å lese utskriftene. Det slengte å komme minst ikke, men hodene leser var større og til å komme til gavar søtt.
0: Da jeg skulle øye, lærte du mal?
1: Nej, det var det som vi lärde om. Och det som vi hade lärt om väl och virliga. Vi lärde om väl och virliga att läsa. Vi lärde om väl och virliga att skriva. Och rockna. Och så landa lära och bibelsöva. Och annat. Det lärde vi väl och lärde om naturerna. Og vi var ute vid læreren. Læreren tjokken var, det var två lærere, det var en kvinna som kallade för Valborg Simonsen. Hon var alltid av Velpaste, hon var i 1894. Och hon började lärare i Øyen 1914, och vi har lyckats 1974 lärare här. Så jag hejade henne öll Arne, Øysni hejade han Kalsøy, han är väl lärare i Jekv. Han kom till Øysni 1944 till lärare, han var Øysmöver. Øysni kom han sig, Øysni från Øy. Og han var med vår, han var, ja, det var imest her på jeg som lærer. Altså, jeg vil si at hun kjekk nekk opp i at vi sunk og antallet sanger, og at vi, ja, sunk og antallet sanger, minst den sende her sanger, som pleier å si på til, Fægir fylg mér henda þeg, vend til tóin mútt sinnalega, trosta rúka trygg mér tjef, glejan húð til dagsins tref. Og svo ég er, tja, tjekk hún þegar búi og lærði okkur að skrifa vel og lesa. Já, hann var en, kan man segja, hann er við lögtingsmæður lönnsju, ekki tóa, hann er lögtingsmæður í sænar tjúunum til, tjúunum til. Ja, det var ju och tjugonon och näka upp i trätvinne och så var han lagtes med från Holtrush till Fyraltrush. Men han var en person som tante var att geva kon undervisning utgiver det vanliga. Alltså, han kom täcka kronan i fjörerna och lära kon båren i batnen och i minst annan som hejv i fjörerna i kärran. Og eit som jeg minnest, og som andre øyne kunne minnes fra tøytøyen, det var det han heit arbeidshefte, hver han gav okkom skipanna vi såren skrivare og ampmanne og allan tøy og til å skrive av en nyer hvordan ratteren fungerer og sånn, det var avhåvert og det feste min hovan og han var den første kan man säga som kvökti i mer avhåvan för prenting. Då han tog sig vid åkern om att vi skulle föra en tur till havnar att innan dimmala tänk och söka gus jag blev prenta. Så dimmala tänk var det hus som var det här blev som kom och i vandet och i flest hus och så det här blev och tänka kross som han har som var en parter av att skriva i. Så att man fick öle gåan og hotla undervisning, men engst, som du nevnte, var ikke. Men her vil jeg si alt. Og nu kan jeg se i fjøret kom den første presten som bor i øy, som bosest øy, det var Zacharias Brimnes, at det var stikkenen, men som er rett var han født og nødvendig andre, og han kom til øyes, og han var gift i en danskare kone som kalles for Nanna. Og Nanna var utbyggende lærere, og i enskom, og matematikk, og i danskom. Og hun heis og kveldskola, og det kom jeg ikke på i ta, jeg var unger ta. Hun heis da fløyre år, undervisning i kveldskola, og frivillet, og tog kjøtt øyre fyrt dem. Og det var i matematikk, og som jeg sier, og danskon. Og engst hei hun heima vi hus, og i prestagæren hun. Og hun gjørte så løsne her, altså hver som bøttene kom til, så tok hun tannklassene som bøttene så du i, og lærte deg engst heima vi hus. Og jeg var så heppen, og min æren er født 1932, ja, hon tog ikke bare 8 år, hun tog kanskje 8-2 år sen, kanskje. Og jeg kom så å genge herfra en trutjar, vetrar, til engstje henne. Og det i henne og mye alltid takksamme fyrir. Hun var blod, og hun var hjertelig, og minnes namn, og vi takksamme, og vi gleder, og vi takk meg kjære til at jeg kom, at jeg kom å få ahua fyr i enskun og kom æsne sjálfur at røyna a læra mig engst vi sjálfstudium og æsne da jeg kom til Ebenezer a møtti i Flottusur 55 til ta og jeg var nekru ansmenn som kom her at hosa og andre slå om på þetta tolka og jeg minnist det jeg en blokkvi og skriva i det åren som jeg stod i enskun skriva det førska og til enska og ta kjörd i flöyre fyrirna bara tom at han fekk en ekk fick en ägg vinnan vår.
0: Så en naturlig skolan öje. Det var inte att tacka till. Alltså, det var inte att arbeta på. Och de flesta föringarna tar det för till kös. Och så är det här.
1: Ja, det var som sagt som säger Jan. Det var inte att jag välja. Alltså, jag lämmer sig på den här vägen att jag var 14 år. Jag var 14 år gammal. Jag var 14 år. Och så var de vetre och vetre var det att ta arbete vid. Alltså, det var vanligt att ta runt mot att följa. Man gör det vid i alla ställen. Här som det är i 20 år. Och det var inte vid. Nämnt vi det vid var från öje till öjrar. Det var det. Men det var inte vid från öje till funningsjöar. Og det ble også utbåget, man kunne teka 100 meter, og så var det en medver som avtog seg til, og så ber han, eller folk kom tekna seg at være vi og jeg kjære vi, og jeg tekna jeg med seg til å være vi. Jeg minns vi gjør det 300 meter, det var oppgjatt her som vi kallar for øye her, Arne Øyeskær, det var her som Arkes var en roman, at han Arkes er fremme mot Øyeskær, 300 meter, det var jeg vidt, ja.
0: Det var spek og eirakar da?
1: Ja, ja, det var ikke annet, altså. Det var ikke annet. Det var ikke... Altså, jeg minnes ikke neka ved særlig ved sprunging, det må jeg si akkurat som jeg. Det er mulig at det er verre, men jeg minnes ikke særlig til det. Det var nok så slatt og sånn her... Jeg kjører ved, men det var det første arbeidet som er, og så var det året etter, og det året var bøtjen min og papen min ferdig til kjips, vi er noen trådere i Vestmannen, kallet vi godt så ikke, og så og så jeg etter tar det ved vartusen i Øslande, så kommer Atterskund fra Grønlands, og tar jeg pappa by en tjans til min øsen, så vi var trutcher og en huset som fører til Grønlands. Og den ture minnes jeg øyla godt til eneste tur som jeg har gjort til Kjips, og jeg minnes det her og klokketøy og alt dette her, vi fører av Vestmanna, den 24. april, en sunnudag klokkan halkum 12, det minnes det. Det var et størst ord oppi av brunne, jeg sier bare nær, altså det kjipsord, så sjå han det. Og det var halkum 12, det sa jeg da vi fyrir utjøk Vestmanna, som det var fra Kai, det var Britsjen i Vestmanna. Vi kom atra til 15. juli, og det var så tante ævre som gjørtist okkara sorgardævur bortri av, kan man sige, og i okkara husi, av til et sin bodjum som var det var 12 bodjar ta heima, men jeg hei bare haft en bodja yngri ned fra 24 til 22, da jeg også var fattur. Og tar bare var så heima, og vi hinne bodjan Sigmund, vi var så vi pappa til Kjips, og så hendan det enn da vi kom 15. juli 1925, ta hendan det til sin bodjum som var 58 dagen etter, han drukna i her nere i fjøren i øye. Og det gjorde det at ønsken av åkken for atter av sjekven. Så var det det at vi flyttet til havnar. At han hadde det at papi og Sigmund for arbeid i havn, det selt til Alfred Johannesen som var utgjøret med over høy kjip og kjøpte selt og hagrøyde selt og det var selt til Polen, det var ta selt i nastan. Så vi kom til havnar og fyrst var Sigmund og pappa færin, men jeg var etter, og en systum, den engste systum, som i dag 8 og forsvar, er 2 for. Hun kom heim, og vi reikket mamma, og hun heldte at mamma skulle færa til havnar, alt i hus, bare minne Sigmund og kja pappa, og få en øybo, og det gjør det til at vi færa til havnar, og her og vi er en med mamma og pappa for Norrater, region 2,5, Døys, og vi er her, til sin Døysjønt.
0: Og til leia vi her i hånda først?
1: Jeg vil leia nere i huset, Brygg, vi fink og en øybo her nere som en kjell med i tjokken, jeg hadde vært Hok, og jeg hadde han i bo her, Hok og Poulsen, han var sånn jakobin og pappas siste munn av øye, som ble 102 år gammel. Han i bo her i Husabrygg, og Husabrygg Tjei, bænt yfir av kyrkjen hinn, men mittlinn kyrkjen, havnar kyrkju og hodlafnja. Og her kom svo að byggva bú her 3 år.
0: Ég veit að þið byggt hús út í Perskundugöld, nær flott þið?
1: Ja, við flott út Perskundugöld til Jólar 1908. Við fór að byggja her út, er að systir mun herti som var sjúkrasystir som var en drugkraft her, og papi og hún teg, Sjíba og Mesbjörtúi, ég var ungur tóa, og jeg var fyrir en lærer som frentar og så flott vi ut til Jólar 1906 og det var sånn det var tas og men altså man gjør det tjusen li og man får inn og jeg minnes det hos størst li det var og imun bæg til øye og loft til øye og så uibuna av husfabrika kom ut her det var som å komme inn av borg.
0: Men altså Perskundgården er alltid tvist det var utanfyr som man sier utanfyr civilisasjon eller hva.
1: Ja, det kan man säga. Här var inte något hus utanför det här. Här var något hus ut i Gråstein. Och här bor pappas system och en annan Norrfoss och Albert och dig. Och så bor något långt hemma. Något slött hus. Här var så var det här ute i Flöton. Här var det fjäs. Som tar i bokhandeln 8-8 till allt det här. Og så var Neka hjemme etter, men det var utenfor, så var han selv, Aksel Jensen, Bodje Jensen Reine. Han bo her ute, og så var det Mikkjall i Hottene, han var øsne her. Annars, ja, nei, det var utenfor, lengt utenfor havnene da.
0: Ja. Du, Svenne, du flyter, eller til flyter, av øye til havnene, 5,5, og du opplever det her, jeg misser Bodje Jensen, det er knappelig, ja. Til nek drama og nek sorg og sånn nek. Sitte nek tankar gongt.
1: Ja, jeg har kjørt. det var vi vill viskande årsök till att är för också allvarsliga om andra ting är som nämnde för det så är det i skrifterna och överallt i Aua för det andra liga men det kan så det kan så huxa där det kan så huxa där alltså det stöv tan stövan alltså det kom berande vi på chamen dagen inne och räkna hem och lät han och det var han här och ja det är ja det här sätter nek i gång sätter det inte i gång så vet jag inte vad det sätter i gång och det här gör det till så kom jag till honom och får så möte och Sigmund och Vigeng och trofasta möte här i Ebenezer och på varje efter så kom jag till personligt tryck och gäst som är frälsare.
0: Och tar vi till Johannes Rui, jag var född av Nötjön.
1: Ja, ja, och det var nämligen, jag minns nämligen att det här andra slån kom in av den norra löjes att det här var möter, badnamöter, ja, han hejs inte möter, men jag minns det här badnamöter, och jag var badnamöter, och jag minns det här att han spurte då av ditt Johannes Rui 16, och det här tog det. Og það er ekki annars rætt fingurinn og svo rætt ég fingurinn upp. Og það sitera ég í hans 16-18 að það dótt í langa tag. Som smadra langur. Og það veri ég í 8-14-20 því að verina 8-20 gammal, ja. Svo ég, men ég kann kannska, ég haldi skæl, nú, sigja, halvstótt om þetta, ég tjekk að mötum, men ívæst ui om er vettrykvand. Ívæst ui var frelstur om er vera ved til himmel som jeg til lui vi gud og það var ekki vannet að bíða falskdega etter að mötum og það koma fram så alls ekki til og så er bara til svo struttis vi enda spurningin og nirri húsfabrik og svo vi bú her var ett sovkammar och så var en stova en vanlig stova och så var en mindre stova och ute i mindre stova det här svev och Sigmund och jag bara känner och så var det vese och vaskerum och in ute i vaskerum var jag ofta och tala vid herran om det här och här har jag en ekvar löter som vid herran. Det som gör det till att jag kom till klarhet, det var det här, antagligen, det var det här, att jag läs i skriften. Läs i Johannes 5 kapitlet, första brev i Johannes 5 kapitlet, kapitel 13, där läser hettar. Hettar har vi skrivit till tickaren, 4-1-skola, vita. Och det var det året som jag tar var i särliga. Det skulle vita att tid häva av ett liv tid uttryckva av namn Guds sommar. Och så vände spurningen till mig självan och säger Svenning tu trust av namn Guds sommar. Så säger skriften att så hevet du av ett liv. Det var det som löste med. Och så antar jag spåren inte för mig. Och till och med är mitt ätjärsplats till hända det.
0: För att du skulle vita, alltså inte gita.
1: Nej, utan vita. Att det som tryggva, till häva. Inte ena för, men häva. Att det var värre som är.
0: Att det störst.
1: Ja.
0: Så en tog en gånger och hur flera halsen kommer in. Og tog nekker på hjertet, og tog inn i Amerska, og her flere sjank innskyld for det finnes jo nøysene, og vi må bare si akkurat som jeg er omøyelig for å spille alle disse sjankene. Men det er godt å høre for felt, ikke? God morgen, godt å høre at jeg kan atter, jeg har kjørt linten i flere måneder, og godt å høre at jeg kan atter i lintene. Og så sier han, godt å høre at jeg kan atter i bilen, og god sikning, og smiley tech.
1: Ja.
0: Så sier han, døyligt. Vi oj, att höra Svenning. Han ser att de vi är med av oss. Så her er det spennende. Jeg halte vidt å høre Sanchin praise him til salt.

0: det allt vi hänt som allt igen. Några som jag kan minnas, jag vill helt pycka lite. Det tar vår inte några pengar som till det. Man kan säga kämma lukna tojerna. Ta minnes är... Jag minnes bara inte om det är till en föringar, det är till en jol. Men han arbetade och man rörde sig upp i loften. Och så tar jag och hästen här där hon kom så stod en stor patsche nere i stovna. Och tar jag så för att packa ut. Ta hej han just en... En släte, men hon var gjort akkurat som en trojula cykla. Alltså vi hade en råre som man kunde dreja och såråt. Men här så jul skulle det vara. Här var sådana gankar till att man kunde släta vid. Hon var vursklappen, ödvudsläpp och prövande, ödvudsläpp och sitta och henne och sårnäka. Så han tog i öljan och gjorde något så själva vid händerna.
1: Alltså... Så kom han fyrst til å se til at han gjør der nek leiket seg selv.
0: Ikke så øyla nok, det gjør han ikke. Og ta var det så løy, ta var vekk i flere måneder. Så kom der hjem, og så var det ofte nok så stått hjemme. Og så får dere se etter han. Men han gjør det nok, han gjør det skøyter, og han er nok å gjøre det. Han gjør det jo smuja i alt det han skulle gjøres i husen noen i stand og så og stand. Og så han har haft nok å gjøre det her når vi er hjemme.
1: La ta nek og herren tja til konsisten hos jo med det her vi har ikke vannet.
0: Alltså åker hodja i, alltså, ja, alltså, det här äldre badjan, det här slåvet, det här var där vi lutsja, och åker hjälpte jag till att hodja, men åker hej är inte så rävliga nog, åker hej är allt annat kufover, och det här är över helt lytel, och är hon, åker själva finns ju konsej och sådant, ta tog man och hodja i, och så blev hodja sälta. Alltså jag kan bara minnas det här som en öle honal jag tog. Jag vet inte om hans växer över bättre att ta än det är det. Men det här var öle honal åt att hodja. Det här domt jag öle väl. Det här är att vi är ute i höjnen och väntar hodja och tjera sater och sådana. Och domt jag öle väl. Tar man så bara hodja in så slapp man löp i höjnen och sådana. Det här var öle stortlått.
1: Alltså man har hört också att tar man för till att hodja så pratar jag att vi kvarsar täcka primus och pannorna och tatch vi för att göra pannkakor. Kör det ja?
0: Nej, jag tror att stitcher gör inte och labant utanför husen. Det var mer och sådär så att det blev just inne. Att du tar det väl och säger och så blev pannkakor gjort där. Ästen vi skulle gå och säga berg och sådär. Tar man så kom hem efter så fick man pannkakor. Det var när jag säger något. Det var ordentlig lekkert å få.
1: Og altså, hvordan er det at vi søter med det? Var det ringt å få fjertro i bygdene?
0: Ja, altså, man har ikke penger til å kjøpe bom eller drops som man kjøper i det. Men mamma dutte øyla nok, hun dutte å gjøre brusokker. Huset inne i åken var alltid fullt av bøttene og fullt av ungene. Hun gjørte brussukker, og de som kom inn, de fikk brussukker. Og de kom eisende fire ofte at bøttene og bygdene kom ned igjen. Vi putsukker og spør om hun kunne koka for de, særlig hvis de hadde fast lavet til dere. De gjørte hun alltid. Så at og var øyne privilegieret på tannmaten. De var ikke fyrre Jeg var sint og stor at det kom en sånn liten handel i bygdene. Penker heimene ikke. Så la seg at det ordentlig er godt.
1: Altså, ta i et heim hiver så nekk bøten innen jeg ser. Og i mån til at kunne huske øren bøten noen som bor rundt omkring. Det måtte vi det som man kallte for et åmyndelig heit og fjolt heim.
0: Ja, det vet jeg. Altså, mamma var en sånn... Jeg vet ikke hvordan man skal si. Hun var alltid glad, og hun var alltid blod. Og oavsett hver kom inn til åken, så var det alltid vel mot det. Jeg har omgang til å oppleve at hun og korsnægget baden ut. Når det ikke var til svovgistjåken, det var her om dagen, og man spalte, og hun er sær, og så får man ut av spela. Hun var alltid glad, hun sank, og hun var alltid gående. Så hun var en sånn nok så faunende. Det var hun, og jeg minnes det, og jeg var i ångstene, og man kom, så kom hun alltid om man imot jokken, da jeg kom i atter, at følte jokken alltid vel, og heit alltid godt. Hun var en øyla fevnande, det var hun.
1: Altså, jeg husker meg at jeg er sånn heit heim, som trettjer nek mennesker, og henne er sinjane mamme, det måtte vi ha sérstakt.
0: Ja, det vet jeg. Og hun var en dag, sier hun. Og sjølvandig, altså, da man husker om tattøyene, hun var øyla nok ensamme til vegen, til pappa var jo til var usiltig, ja. Og så hun var jo øyla donalig, og til sykt eisen var øyla streve. Ta hjemme i stedet hentlag, at man hever i det, vi torste tromlig, øtlån sånn, og jeg har alltid, det er ikke for en nest yngste bachemoen, var føtter at hun fikk vaskemaskinen. Så da sier jeg synes hun hvor strevet det var verre. Men hun var alltid glad. Hun har hørt alle ångene til beklæres. Så at hun bare hun tok tingene som det kom.
1: Nei, det er som jeg også sa til det at vaske tøy til etter folk. Det er ikke småting.
0: Nei, og sjåvandig, altså, nå var det her eldre badjaner borster, da. Og så tar det her så kom jeg hjem, så var det en rykva at vasket ut her, jeg gjør vekk flere måneder, og så, men det, og som jeg sier, Jan, jeg vet ikke om vekk det blir bedre å ta enn det nå, tror jeg at det blir til at torska klær av snoren, og det blir torr, og det gjør det nesten ikke i det, altså. Alt om du da vet til at hun er hjemme og kunne ha fylt vi, og for etter klaren og beina at alle kommer, etter eisene vekker brøyt. Så akkurat er annerledes i det enn det vet da.
1: Mamma kom ikke fra Sumpe, og hun sier meg til at jeg kunne genka bærføt, så hun møtte til at vekker i sunnertøy til hun var så baden. Hun fødte i 28, vi har bedt en kvart i det.
0: Ja.
1: Hva sier du til det også?
0: Altså, jeg tror at du, jeg minnes det eisen til å høtja i, at jeg kom ikke fire at høtja la rådgjø de av bønnen, og jeg kommer til fire i det, at det er så mye vått og så mye nok regn, at høtja blir ikke torst, og tog jeg kanskje nok for en ivet til å balla høtja, til å bruke sur høtja og sårne, kan? Så jeg tror at det er noen ting som er brøtt.
1: Og så har du også hørt et le?
0: Ja, jeg kunne godt også ha hørt et le til Alex Berensen som er røyker i Stittlemannstanta. Og jeg har alltid som sanger og lyser så vel hvordan stort og stokkert liv vi er. Og jeg har alltid ofte ikke liv i over, men jeg har alltid hørt når jeg bare er inn i det.

0: fram att till taj och sort händer så lukka som heim blir det sinter upplöst.
1: Och så en mamma är ju en mittepen och en familj kan man gå säga.
0: Ja. Ta vet jag ju så som jag har sagt för hon var ju heimagangande och pappa var till kipsa. Hon var ju alltid här och visst hon inte var inne när man kom så spurte jag mamma inne kvar är stöd och råttade man vidare kvar vara. Og så ta mestes det så øyla godt at nå er hun vekk. Og hun kommer alt fra natten. Som jeg har nevnt, det var en øyla turbulent tog at når mamma var deg. Jeg heter øyla ringsykest, og jeg tørte ikke å snakke av henne grann. Og ta ut togene verda så langt til å snakke ikke om tingene. Og jeg har ofte også om det at han og at en mann har sikkert hilt det til at vi har lett det være vi har snakket om det, så forsvinner det. Men det kan ikke forsvinne. Så jeg minner så øyla vel at jeg svev et la, tørt ikke å sove, jeg drømte alt mulig, og det var at du og jeg finner ikke sånn sjokka. Og jeg tør ikke en gang å spørre bachan til meg, for langt alt han var, hvordan her høtta. Jeg helt selv at det var vi ble svøk. Altså, for jeg ser det på en ordentlig brutal mat, tog så ringte jeg da. Hvis man fyrer stedla seg av mitt liv, vær som en gærer som er rablaver. Altså, livet til meg, det var et kaos. Og så tar jeg jeg ble frelst, så begynner han å bygge mitt liv opp. Og det som jeg kjente, det var at det var akkurat som han lia i stein, og man la stein i min liv inntil alle gjerne var lia over oppått. Og mitt liv var blivet, som han sier, normalt. Og jeg var kommet ordentlig av firma, ja. Det tok henne, tror jeg, 4 år at han nå av mamma døg og han til jeg kom på plass. Jeg trykker vi eisene at ta og hokse om en gær som er ved rivån og så ler man opp at og de støyene som er ler opp, de er av farve. Det er lukket som akkurat som vi en arre til for en av skolvidger. De første tøyene så skal han anse et tror jag att det här arri är inte så stärkt eller som skoron är inte så stärkare men som tog gånger så upplever du att skoron är ordet stärkare och du vet att du har ett arr du vet för att du blir skorvigör du är 4 och det är det och det lukar som läget att säga med de tingen uppleva i löven är att och veta att det är hänt. Og få han ikke gjørst vidt deg, men det ble en parster av og om, og av og fra løyve. Altså, det må ikke slippe å lette og fra løyve. Altså, nå er jeg en sånn person, jeg har omgått det selv med litt nøyt. Jeg er alltid en som hokser, altså, tar man lukka som kurser fast den. Altså, hva kan man gjøre for å finne en utvei? Hvordan kommer man bort rures ned? Men de opplysene man har haft, de gjør at man er brøtter. Man er mestert, og man teker ikke livet så enkelt, og man teker ikke som man selvfølger. Man teker ikke andre mennesker som man selvfølger. Man har viring for øren, og man er bevisst om at livet her er stokket. Og tog en gang kjøtt.
1: Altså, tar man vi utfyrer sån omstånd som tog och den sista jag utfyrer och tar du kommer till trygg av Jesus här man är förning vi i livet
0: ja och jag inte vill ha bytt om vi näka andra i livet och uppleva hur det har ombrott mitt liv och görs mot en heilig person
1: och så hade jag om medelig stärskor.
0: Det er sannhet. Så er det da.
1: Til sikt og godt å høre.
2: Sendingen er en framhaldssending.

anti äventyr. Hette är första att ha en spännande sövn och unnärnia. Fyrste kapitel. Hinnar skajv och dittnar. Henta sövan är om åkkorst som hente längt sujan. Ta i länka på tun vabat. Hette är en äckvilliga tuttning av mycket söva. Ty hon säger fra hos sambandet mittlån åkkar heim och landet Narnia och bruna det kom i lea. Ta bo i Sherlock Holmes än i Baker Street och var du dronkor så skulle du gänga vid stövare flipp och kvann enast av det. Och skolan var vanliga nekv och tespeligare än nu att dövon. Men mäteren var bättre och kvad det gökkade vi vågor så ska det alls inte se att här hur så bojligt det är och hur så väl det smakar i. Ty jag så för vattnet bara renner ur tonnen och att här till fan utis. Ta bo i London en jenta som är ett polyplommer. Hon bo i en av det längre huslån här husen i Ötvor och Aföst. Ein fyrra parst ta hon stå ut i bäckärnon sett en dronk och knotchen upp på muren. Han stå inne i grannagärnon. Polly kjørtest ekkelig av bilsen om hetta, til at omkant i fyr høtte bøten bo i taimond hos noen. Bæra harra og frøken Ketterlei. Tvei gom og sysken, og i bo og saman, til jeg kvørste tarra var nekran til gift. Så hukte hun bilsen opp og hentet fremmant av dronken. Han var ekvelig av skiten om egene. Ta tøktes nastan som han hei råto i moldene vi ber om hånden, og så gråte og torska seg med anlite vi håndtonen. Og satte sida, så var det ikke så skarft. Gåan det, sier Polly. Gåan det, sier dronkeren. Hvordan sier jeg til to? Polly, sier Polly. Og to? Dickery, säger dronkren. Som att det är stortligt namn, säger Polly. Till kvosser så är det inte så stortligt som Polly, säger Dickery. Jo, ta er, säger Polly. Nej, ta er det inte, säger Dickery. Och kvosser är varst i emar om egna, säger Polly. Och ta åter till eisen jag görst. Och särlig efter. Och så tack till hon. Hon munte sagt, efter ta att du har gråtit. Men hon helt at hetta hei ikkje veri fölka detta sagt. Ja, i hev gråte, säger Dickery herrare, som var han så olukkelig at han lei ikkje petti ui at andre folk visste det. Og to hei eisne gråte, helt han fram. Om to alt liv tutt hei bo av bygd, og at et smarås, og en av fri endan og orsdagernon, og så seitne var nøyta flita hier, og byggvois, og så rævelig en steg som hæson. London er ikke en rævelig stævor, sier Polly fyrsten. Men dronkeren var kommet så vel og gli at han lats bare som åndtje, men helt fram. Og hei papet hun vil fære til India, og til vars nødt av flott, og bodde en av moster og en av morbror som ører, og hver hei brudde seg om det. Og var grunden til han at de skulle ansette mamma tøyne, og om mamma tøyne var sjuk og skulle dodja. Og så fikk han et så ondt eller bra i anlite, så det som folk få at det røyna køva gråten. Hatta visste jeg ikke. Du måste ombera med, säger Polly och skammast. Och jag tog att hon visste inte rättliga att hon skulle göra. Och att hon ägstna fejen ville få dyker i att huxa om åkerst anna. Så att ha lagt i om sinne, spurte hon. Är här raketterlig virkelig öror? Ja, enten är han öror, säger Dickery. Eller ägstna åkerst anna löj vid honom. Han hever en arbeidsstov og ovast oppe, og lett til måste sier at jeg skal ikke fære opp her. Bare teat er ikke så ondtallet, helt du ikke? Og så er okkurst anna. Ta han eter, og han røyner å si okkurst vi med. Han røyner unga til så fratt som at tåsa vi henne. Så fær hon han alltid fratt hoi. Hon sier, gjer nu ikke drøntjen øtanfotlan andro. Etla sier hon, jeg vus ut hoi at Dickery hever ikkje ho at høyre om hatta. Etla, høyre med Dickery, kunde du ikkje huksa derfor ut i orsdagerna spalt? Men hva drøyner han å si at jeg? Jeg veit ikkje.
Han får ångan till stundra att säga näka

0: særligt. Men okkurs anna eisne. Eitt kvölde? Ja, hetta var jarskvölde. Ta jeg skuld fyrir song og kom fram vi lovstrappene og henne damar mer ikkje genga fram vi. Ta jeg viser ui at jeg hørte eit skrutsk. Kanskje han gifter og kona sær oi høtten hon og så har han stokt henne inni her oppe. Ja, hatta vi hokse om. Etla kanskje han peninga falsare. Ja, etla han kanskje vi sjåranare, en som mever en fyrst i båtjene som eit skatteåtjen, og nøyst alltid a krekva seg for gamle kipsmanningsøyne. Åh, som hatte spennande, sier Polly. Ikkje hoksa i at ikkar hus var så hotekande. Du held det kanskje at hatter hotekande, sier Dickery. Men hei, du var nøyt å sove her, hei, du ikkje hildet her var hotekande. Hva hadde du sagt, hei, du li vetjen og boje etter, til du høyr andre morbror komme snøytjen etter gongjene til kamertjatt her? Og egen av honom så ekvelig og honalig. Såles får Dickery og Polly att kännast och jag tog att det är norsdagen hade finnits sommarfri hittes det nästan kvän enasta dag. Även tog det här att börja i Sälja tog att detta var ett våttligaste och kaltaste sommar i många år. Väcker nötte till över innan Dora och kanna husöjne. Till otroligt hvordan jag kan kanna bär vi enn kärstelig att stoppa in i en av stora husen. Etli enar huslån. Polly hei lengst som jeg rakt vi at let hon opp en avvisa luttla hurs oppi en lovskammare her alt årod vært tveitt slapp hon til vattentankan og skåra i hon seg varlja fram vid honon kom hon i ena myrska gong som var attanför vattentankan. Henta myrska gongen var en lengur tunnel vid myrstaina vetje örmein og skratetje örmein. Små ljósrúpur stæva og innegjögn teksteinarna. Ogki gulver í hesson tunnelunum. Ein nøttist að geng af einar sperru og æra og mittlum sperrunar var bæra spetsjikolk. Og stæg enn af kolkje, så hei han færi luksni í gjögn lofti í kamarinn í undir. Polly hei gjössar enn af smuglar hólu og í enn af luttlum petti á tunnelunum við vattentankan. Hon hei borin ekkra gamlar fjallar og nøkur setur ur gomlun køkstólun og ímist anna upphýjar og lagt það tvörstur um sperrunar og sólaði seg hún gjössar eitt lúti gulv. Her hei hún ein peningakassa við ymsum dúrgrupun og eina sövu som hon var í fyrir að skrifa og vanlega eis nøkur sjúrepli. Hon hei ofta sitjar og drusti sotavatn ur fri og navun. Hesar gamla flöskorna sätter sälja en dam av hålorna tog att hon luktes denna smugglar hålo. Dicker i dom till väl hålorna. Hon vill inte lät han släppa sig av sövorna. Men han är i större åhå att göra rannsökner. Hör, säger han, hur så länge är det här som tunnelen? Jag huxar om tunnelen bärar man väl in i tickare husen. Nej, säger Polly. Muren gånger inte helt ut av teatje. Tunnelen långre. Hvordan lenger vet jeg ikke? Så kunne vi genga fram vi alle huslånene. Ja, vi kunne, sier Polly. Å ja, pika skje. Kvært? Vi kunne slippe inn og hin i husene. Ja, over at tiden som innbrudstjåer. Å nei. Vi nu ikke så bøtter. Jeg husker om grannehus tikkere. Hva husker du om? Jo, grannehusen tom. Pappa sier at jeg var steg i tom lykka landet som vidt jeg var bo her. Ja, så kunne vi kanskje for å kanna ta, sier Dickery. Han var helt spent der enn han ljået av røttene. Til selv han til hukse han, pura av samme hatt som to har haft gjørst, om alle de grunnene som var til at husen hadde steg i tom så landet. Så løs hukse jeg Polly eisene. Kvørstet har han nevnt i året spøkelse, og de kjente begge åser at de hadde vært erskvisen om de tørte ikke å fære inn her, nå er de hadde nevnt dette. Skulle vi røyne fære her nå, spurte Dickery. Ja, let dem åkken fære, sier Polly. Du skal ikke fære om du helst vil slippe undan, sier Dickery. Jeg tør jo om du tårer. Hvordan vet vi når vi kom til det rette husene? de så at de får gjøre nødt å fære ut I Årosle kamere og telle fetene skulle de få å vite hvordan mange sperrer var I ene kamere. Så skulle de lette fyre at rett, fyre gongene mittlen på loftsrummen I husen og Chapolli. Og tøynas lette hitt fyre tale ene fra rett, tøy at de hilti at kamere til stovetjettene var lykke størst som Årosle kamere. Ta det så hade Ginger hetta stretcha tvärfärer för att över inne vid ändan av husen och tycker I. Och för att så inne I köknen där första dittnar som det kom till så kom det in I loftet I hinn och tom husen. Men jag var inte tog att husen är pura tom, säger tycker I. Hällde du inte? Vad var det du så? Jeg halte at onker bor her og I London og at jeg bare kommer og færer om nottene vi enere dekkere likt vi kommer også være frem av et li av øren brottsmånen og få en affinningerløn så vår hus hadde ikke steg tom I flere år utan at onkers gata først bor under papi helter at det tog jeg fra rensle virker ikke, sier Polly tvatt Vaksen folk finner alltid på kjelige frakreinger, sier Dickery. Nå stod det her I dagslysen og I Årosle-kameren, og det så du ikke langt skjema krøkte glemene fra kjerstoljøsen og I smuklerholdene. Nå tøktes det ikke langt så trolig at det spøkte henne og tom I husen. Ta et etter kanna hvordan mange fet lovsrummet var, funnet til en blodjant og lette tølene sammen. De fikk hver sitt urslitt første fer, og ikke viser at det var rett til alt de hadde funnet, til at de omsøyer var samt. Nå rådde de om å fære beina ved å kanne henne tomme husene. Vi må være pura stilt, sier Polly, til at de atter grulva og innatter at han får vattentanken. Jeg tror at dette var en tøtning av Michel Gjer, tok de hver sitt ljøs. Polly åtti allt I väl av ljåsson nyr fyra och I hålene. Det gejs tjöknu rivenar av tätjenon och här var myst och nekv dost inne. Det stio av einar sperro av ära och malt och icke år utan ta ett teska och sunna mittlen. Nu vi vid tickare loft, etla. Nu må vi vid vara kommande halvan vid en tjöknu åkare hus. Heppen var det deg, til deg snav av ikke å, og ljøsene sløkna og helter ikke, og at enda kom til ene stene, her deg så en av lytla hår, og I mørstein av vekk noen høyre med inn. Her var kvarske slå et la håndtag av suttje åttan av hårene, til at håren var gjørt så leis, at hun bare kunne være leten opp innanifra. Men her var en klinka, som så menka ned innan av en av skapshår, og klinkene helt til seg få snæra. Tårer du, spurte Dickery. Jeg tårer vel om to tårer, sier Polly. Så må år hun over det, sagt. De kjente bare I åser, at nå får brotta røkke et la støkka. Men kvørste tar det vel til djevast nå. Dickery fikk baksa så at han fikk snæra klinkona. Horen får opp, og hitt brakomna dagsløse fikk det å krympe egne sammen. Og pure oppskaka gjørtes det, tar det rakt og vi at dette var ikke tømt lovstrøm, men en kamer vi øtlån husbunaje som de stod og kia og ennå I. Men ikke tøkte som nega var inne, her var deg akvist. Polly gjørtes nå så forviden at hun fikk ikke bæra seg, og hun slakte ljøse og forstyttelse inn I etter fremmande kamere. Kamere var sjølvande skapet som et lovsrum, men husbonavren var som ogjennar stovo. Vetkjene var taklai vid hitlån, og hitlene var tjokkfotlar av boken. Eldur brann av eldstenen. Du skal minnes at dette året var sommer I ekvelia kaldt. Og framfor eldstein stod en kvile ståler vi høv om bætje, men ståler bætje vendte I måteteimen. Mittlo stålen og Polly stod et ekvelia størst bår. Her allsjens loter lå. Prenta jeg bøker og bøker av tøyslæno som en sjølver kan skrive I. Blekkløs og penner og innsikles lakk og en sjån eika. Men det som hun først gav seg fære om var en stor og reier trebatje, og av hånd og lån akkurat ringer. Der lå sammen tveir og tveir, en guler og en grønner, og så et løytepett I midtelen, og så atter en guler og en grønner ringer. Der var ikke større enn vanlige ringer, men der var såleis lytter at alle måtte bære eier vi tar. Tu dur alls ikkje at uimenda ter kose vekrar og litfakrar ter voro. Hei Polly vil jeg sinter yngre, hei hun ivales kors ter ui munnen. Inni I kameran og var så kvist at Polly beina vinket seg fer om at klokkan gikk. Og så igjen rakte hun vi at inne var korsen ikkje så kvist som hun hilde. Hon hørte et vekt, et ekvelig vekt, surr. Hadde folk haft dussekvar å ta ut høyne, så Polly Hilde at hun hørte en dussekvar av nekrar hatter langer nyrje I husen hon. Men dette var et nekk vekrar ljå, en nekk fakrar tone. Bæra så veikor at hun nesten ikke hørte han. Alt det der, han kjenner inn I her, sier Polly vi dykker I hukt I at romse. Hun teska ikke langer, og dykker I kom blunkande under lyen av henne. Han var ekvelig av skiten. Og Polly var eisende skiten. Nå stender ytla til, sier han. Husen ikke tom korsene. Vi må helte skunte og om borster I han I er noen kjemer. Og hvor helte til jeg spurte Polly, samstående som peiket I av henne litfakker og ringene. Å, kom nå, sier dykker jeg, for han fikk ikke sagt setten I sin litenan, tog I så med stund hent I akkurst. Brottliga förståler vi till hua bärtsen och vi äldsta ena rörast. Och av hon och rastest som en laikus djävul och kommer upp I kökna en lem I pallgulven hon. Att av hon har lite köpelse. Andro morbror. De var alls ikkje I hinn och tom och husen hon. Men I husen hon tjad dicker I in I hinn för botten och arbetsstovene. Bæje bøtten søtte, og nu skyldte de at de hadde gjort et rævligt mistak. De huksa at de alle tog inn åtte å vite at de var ikke kommet noe lengt. Andro morbro var en havvaksen og ekvelig klæner med over. Han var lengtlatter, vel rækaver, hei spurska nøs og vanlig klar eio. Og håret var som en stor grå uven pesja. Dikkeri stod pura måleiser, tog at andro morbro taktes tusen for å hona leir enn nækran tog. Polly var enn ikkje våren så rastlesligen, men ikkje var det landje for en sovær. To hitt fyrsta som andro morbror gjørte, var at han for iver av stovhornet, let han atter og stongte. Så venti han seg og hukte opp av bøttene ved sånne bjørst I egen, smulte så tennene kom I undan. Ja, sier han, nu fortapelig av syster må ikke fætra tikkon. At bor hansra var otroliga nekv örvuse enn du skulle vanta av en och tillkomna mandle. Polly kjente I aser kvossi hjärsta for upp I halsen och hon och dykkeri for a genka etter hele måte til lytla dorn och teva kom in I kjöknen. Men andro morbro bär kjötte at han smejser allt I einom fram vid taimon och lät horen atter och stå och vart I hana. Så gnutja I hans här I läggvannar och bräste vid fingrarna. Han ekvelig lenkar, vekrar og kvita fingrar. Timmer en sån gleja, suttja tikkon, sier han. Mer tørvart vei bøtna hjelpa mer. Å nei, herra Kettele, sier Polly. Vis for at eta, så man for heim. Vil jeg tiden ikke gjøre så vel å lete dere slippe? Ikke en, sier andro morbror. Hetta høvi og godt av lorska borster. Nå tørva mer tveibøten. Skynja tid, ikke en av tuttningar mikla rønt. Jeg har vi haft et marsvun til røntar duir, og rønten taktes at etnast, men et marsvun duir jo ikke greia fra nøkron, og jeg kan ikke greia tuifra hvordan det skal gjøre så det skal komme atter. Lusta nu, andro morbror, sier Dickery. Vi må for å äta nu. Om en av løte for at jeg leit etter okken, du var nødt til å lete okken slippe ut. Verur nøytter, sier andro morbror. Dickery og Polly hukte kvørste på Anna. De tørte ikke å si han ekka, men ekna bra at de sendte kvørst øren mest. Rett ikke rævlig. Vi må bare halte vi hånden. Leta til hun okken færa nu, sier Polly. Kun vi komme atter til å vite av ete? Jo, allt är läge, men hur ska du veta att ditt komma, säger andro morbror, men att ytla vore och lure smål spalti om munnen av honom. Så tackte som bröt I han hoxan. Oj, han, ja, säger han. Om ditt nöjaste affära så nöjast ditt. Det kanske hellre inte stuttligt att vara med ungdom folkom som tycker om att ta sig vid en gamla särskilt som med. Han soffar ju helt fram. Det är då inte att ojmända tycker om att se ensam att la när vi först känner mig. Men det lär inte oj. Fär nu hem och fär till kunna äta. Men jag ska först köva till kunna ena gavåren till färra. Det är stortligt att en liten tjänta kommer att vitsa mig här i gamla och dostått i arbetsdag och munne. Särja, om jag som att säga, är så äckliga vöker och kvinna som du. Polly får en att huxa att han kanske är inte så öror. Kunde du huxa att det här finns en ringvinnor mån, säger antromorprov i Polly. Huxa till honom en av oss som godlig eller grön ring någon, säger Polly. Åh, jo, tack fyra. Nej, inte en av honom grön, säger andra morbror. Hina gröna kan du tyvärr inte geva nökron. Men du ska få en av honom godlig. Ja, det ska du. Kom och röjna ring. Polly var inte bänken långer och var vissig att din gamla mävren var inte öror. Och det var så ägjast och just underligt och drejande vi har så litfökt och rinken hon. Hon får ivrigt till backen. Att han var korsten är kjölsamt, säger hon. Att han sorg ljåar härare vid backen. Det tycks nästan som sorg kommer ur rinken hon. Att han var en lögin hoxan vid normoin, säger andra morbror och flänte. Hetta tycktes det var en pura vanlig och låter, men Dickory har varnast ett spänt, nästan grant bra och i anlig till hans. Polly hade tapulet, nämnt här inte. Men nu var det sant. Och i han säger sig år, hej Polly nåmer vi en ring. Och allt för ett, det kvarste sås glampi ettla hördes bräster, ettla kom nöker av en ring. Kvarv Polly. Dickory och morbror Hansra var ju ensam attler in i arbetsstovene.
1: Hetta var fyrste pastor ur bogene systersoner Gandakalsins. Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekman Les. Takk for jokken.

0: Action.
1: Nu får Eira läsa en vers som ständer i 4 Korint 24.
2: Och drucker allar av samma antalliga dräkta, tog tar drucker av hinnon antalliga kläkta i fyllde taimon och kläkteren var Kristus.
1: Nasa sangur är The Rock och han synger hända sangen samma vid Crowder.

the broken, the cries of the slaves. Is there no one

0: Vi er etter her i Linden, vi sender ikke ned, er veldig langt, og jeg finner en gjest i studiet, og det er Svenning Galofte. Svenning, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg ringte til Dun Jart, det var nok så spontant, og spurte om du skulle komme i studiet der om 28 dag. Så takk for det. Jeg tar også å prate litt viktig om, jeg mest, jeg kjenner, jeg synes det er lyst til at det er til to er ikke noen innadvendte personer, tenker man å si at du prater, og du døyler en imens at du er noen løyve, vi og kom. Så jeg synes det at du tett kjenner, ja. Jeg vet at du er øyes med over, føtter vi kruksbyrjan, eller her og løy, samme år som Søttenhamsbarde i Brastaden.
1: Ja.
0: Så det sier man så mye at du har vært, ja, ikke fyllt sex, det er krutje var livet.
1: Nei.
0: Så du er føtter du er ofri at du, kan man si.
1: Ja, det må man si, ja. Det må man si.
0: Sen, hva er våre foreldre til det?
1: Mamma og pappa var og... Ja, mamma var i Kjøttnøy, kallet seg for Susanna Malena, brevende jeg kallet for Sandlena. Hun var eldste av tre musikken, og så var det pappa min, Johan Peter Paulsen, av Lofte. Han var yngstur, og i syne musikken av flott. Så de funnet seg med meg. Pappa født i 1902, mamma født i 1908.
0: Jeg minns når vi var gatt med Kjøttnøy til skrivene for sosialfjersen, og du var vi, og du taler jeg her i tunnum med Kjøttnøy, da sier du, kom han til Kjøttnøy her, det var alltid vært noe helt særlig for meg, til mamma min kom herfra.
1: Ja, det er min andre heimbygd, og framvis er det så, at med damer alltid er velkommen til Kjøttnøy her. Kjalt og negru ferien, så er jeg fløyre siste av bøtten her, og er det. Era släkt och ösne som på Sandrin, han har alltid drivit mig. Kjöttlen är och behöver den här. Och förr skulle man gänga med det bygder. Det var kymde upp. Och det var alltid en särlig avbjöring för mig att gänga. Jag var inte bänken, du vet det. Men det är inte att dra. Så är det öjliga bratt och jag har riktat gänga här. Om man är jäk som ett lunta jäk och armar kommer in och kör in i Kjöttnövisen.
0: Ja. Men det var alltså tjeckvinn som knyttade bygter. Oj, Kjöttnövisen ser väl granna bygter hvis man också...
1: Ja. Man får spära...
0: Det passar ett tjövarfattel.
1: Ja, man får spära tjövis förr. Och det var ofta när man var sätter i rum. Mittlemvig och Kjöttnövig vi smabat. Jag tror att det var räntan till Kjöttnövig att komma in. Ländingen här som vi kallar. Och det är nödvändigt ländingen som vi kallar för ränka tjeckv. Den gamla ländingen var långt inne. Och så regner han för så cykla och mellan hamna och byggnar och han för och täver och han ställde ju isen jag kött med isen att hela isen det var.
0: Men du kunde vara båten så sälte. Hur så var samfärdsel vi som tog var smadrunker så. Var det köran det lojes?
1: Ja. Ja, det var fatt över köran det. Men du skulle inte nekvar att rätter. Så var det ikke kjærent.
0: Men hvis jeg kjærent, så er det så til øyre?
1: Ja, så hokser man om fra øyre til øyre. Ja. Det var heien i mjølkabatene før det kom til øyre. Og så var det samband ved han. Det var også samband ved han og æren. Det var en kjip som kallet for Dikvann fra han som silte når jeg lytte kjip og silte når om streimen. Det er ikke alt slett å komme om streimen her. Men hon sylte så det var samband, men det blev så bättre till att vävren kom och mjölkabatan för att cykla till öjrar.
0: Ja. Jag nämnde att du var född över Kruksbyrjan. Minns du när jag till Kruksbyrjan?
1: Jo, jag minns Hermen. Jag minns Hermen, alltså Hermen. Jag minns Ankran Säljan som är så 24 med en, den där är det. En Alsman, en Glending og en Kanadiemann som søttene giftes vi en av øyeskjent. Og det minnes jeg øyelig godt, tog jeg tar fjorden jeg var øyet da. Og nå kjønner fjordfjord, jeg bytte meg inn til fjorden i den europeiske øyevattelen og ta meg fri av den Nordhøven. Og hessen her øyne, han kom så atter, Craig, Kanadiemæren, blodgjør, fytter med å minnes han enn. Vi snor hon och vi, ja, han är en säljare, han bor en grå, han bor en minst, han var en blöje med över och Jeg var i øyestyrst og tatt gift oss to. Så det var en opplevelse med minnes fra tog inn. Jeg minns det også en annen mann som kanskje er sin søvlet å si fra at det en skatter, jeg vil kalle han for Sett. Han minns det. Og han skriver i bøkene The Land of Maybe.
0: Ok.
1: Ja, han minns det. Da man...
0: Et liste bøk nå?
1: Ja, jeg vil lise, jeg lise jo lige, jeg vil ikke se henne hokte henne, men jeg har henne ikke det, men onker hever henne, jeg vet.
0: Jeg har hørt han brukte navnet The Land of Maybe, tog at føringer hadde alltid en plan B, og det kommer altså, det var ikke sånn norsk, tog at vekkere setter dagskronen i perioden, og så svarer det bare.
1: Ja, og så er det fire en par sted.
0: Ja. Så ni två var också sysken tjej?
1: Vi var tjej sysken, trutja systrar först och så gärna var vi fyra bötjar.
0: Och du är född av oss nu?
1: Ja, ja, vi är öll sysken född av loftet, alltså Baldursheim som är inne av loftet. Fra det äldsta till det yngsta och det var en glopp och på ja, äldsta syster min Herdis kan hända det vid navnet Herdis den äldsta syster min född 1932 och så är han som Selma född 1932 och Jakoba som är född 1933 och det är attnare löyve och det är de det är 8-furs 9-furs och 5-furs Og så bra bøtjan, jeg skal løse nevna Sigmund bøtjan, men så var jeg tveier eldre ned, og så kom jeg sjolver, og ut i yngre enda noen, og så kom en som heter Olaf, som tog verre i kjære mor Sigmund Røysene færen, men han var kommet til alders, men Olaf drukna jeg som helt unger, tjei 8 år gammal, han fyllt i 8 år den etter som han døg, og så var den yngste bøtjan med Jøn, som var en som fødde 1902, altså ikke Olaf var fødde i tjei i fjørt, og Sigmund i tjei i 30.
0: Du gikk tjejarskolen i øye, eller hva som de fleste tilføringer er tjejarskolen?
1: Ja, det har vært det som vært, og det har vært muligheten til å føre skolegang til øye. Tja, de fleste unker for lavnere. Og i øye skole, det var ikke nekk, men med løyen kan man si ikke åkken i øye, noen store syskene flott, hver og regn ikke var det til å legge å. Det har vært å velge sjøveien, og jeg får så en tull skip sammen med pappa. Og de eldre på Tjermøyen, og under kjønne 5,5 søs til Grønlandsfjøren, en dråler som er godsøs i Vestmannen.
0: Pass meg også, man spørste om til her, hvordan tror du i familien, hva sier du om foreldre?
1: Ja, altså, pappa kom til å fikk om på skip. Og jeg har nå skrivet hver bøker om det hendte om vår, og det er bottnet ut høy, er papen, blant flest om brødskipet. Og jeg holdt nå etter tre bøkene om det hendte om vår, mannen som kom til å vente sin vår, jeg holdt det var så størst, det var så nekver, det var ikke tøyen i trøya til Arnon, hver dag var det nekver fisker med lydel prøyser, Bankene var farner senest i USA. Ta en ut i sjo, og det rakte i allan heimen, og det var så fattagsligt. Og mennene drev å fiske av grunnen i Øslandet. Pape var gav å fiske med over, og han klarer i det ene veien. Men det var bare sommeren. Det var borster, ja, ute hesten, det var før hun var det. Og vi var så sommer i Borsdor, så kom det etter om hesten, men om veteren tar løter hjemme, og det var ikke arbeid, det var ikke stolen nok som jeg slet som så, men vi hadde gjør, og det kom ikke vel vi, og det hadde kikk, og det var veldig godt å kunne være vi, øtlen til vanlig arbeid, som tar vi i samband med landbundene, og vi epler, og vi, ja, vi, alt det som vi jeg har opplevd skortorv, jeg har opplevd torskatorv, oppleva båre torv av bæsjen og setje og i leipe høyen til hus her som øyes vatten her høyt vi et torv og ellers den vi øsne så man har opplevd alt det her og høytja slik græs minst øyla godt her i pape for bostet da jeg var 14 år gammel 15 14 år da var jeg da skulle jeg slå alt kuffer selv Jeg lukket, Och det ringaste som jag kände med det var Bryna, Doa Bryna, Lutja. Det var ofta torrfört, men i runt i slöjd så ett halvkuv för kan jag säga. Självor.

0: Israelin og Det var en medover som var en kjente medover i havnen, det skal være Paul Engberg. Han arbeidde av telefonstøyene. Han kom og arbeidde av Tøym og Grundavrøren, og det samme med Tøym og Jekvann og Paul og Sven og Tøym. Og han kom så inn og ut til telefonarbeidet. Og han var, han og brørene, som Alfred var en, og Paul og Sven Bjørn og Tøyr. Men det skjøtte for meg til at det var Paul som var lika som, kan man si at han som hei uthoksa alt det her og hei lasst det her. Og da fikk det som vi kallet det for en vever henne, og det vil jeg heita vi kallet det for en vindmiddel han, og man fikk bygtene, og en sånn hemmare her på en tomme bygtene, og da lød du inn. Og det var en seks hus som høtt og sreim ta, og det var langt og i tjej og fjør de halde, ta han kom, så ser vi etterpå at det var øye på tomaten. Men det kom så ta, og vi fikk jo ikke se ta, jeg opplevde ikke streim, og neka av sin her husarhalstålen og hvers, kan man si han, som Rådmod Elia platt jeg kallet. Han kallet det for vattenbukka. Ja. Vattenbukka, altså vese. Så det var ikke så var det vær, og ljøs var ikke, og det var stjerin ljøs, og det var tutsjelins lamper, tjuelins lamper som hinket av vekken, men så fikk vi denne Storm King, som vi kallet av. Pappe Silte og han var i England og så minnes jeg, øyla tydelig, en morgen da jeg kom opp. Det var så øyla just i køsene. Tänk, vad är det här? Vad har hänt här? Ta var det en Storm King. Men det var en standlampa. Hon stod och en skamle. Men hon lyste så väl upp. Det var helt otroligt.
1: Vad är det hon? Petroleum eller vad?
0: Nej. Ja, det var petroleum. Och så var det nät som var i björn. Och så pumpade man luft och så här.
1: Jag kan också ha några spurser som syntes mer om... Och skola och kanske kommer in på söndagsskola, men Arne Tern så halte jag vid för att lustigt till en sanger som heter en utländsk som heter i hus i Herrans. Och så vill jag säga att det är att hvis du lustar den här och har halsan till honom så är du välkomna att sända sms att 2.13.24 2.13.24

0: det hele av støyen, sånn jeg kan. Men etter autentisk, kan man si, ja.
1: Som gjør øynene jeg vinner gammel til å komme til Galilea, va? Jeg vet ikke noe som det er, at det ligger så her som det ligger.
2: Pura rødt. Jo, jo, det har vi hokst om. Det har vi hokst om. Og hva det eneste vi er i her, så hokst vi om fjøtlene, Galilea-fjøtlene, Golan, Hetsjaner, Naftali-fjøtlene. Og alt det er noe om at det er det samme. Det er som det har vært her i. Da Jesus var her. Og han har utsøkende til at Hager Lander, som han sier alltid, hun lyser så vel til kjenslene der. Tjåkken som har vært her, som er vaksen opp i et her, at han kom alltid til Sverige, så at han har vært ursel, og sier han at da jeg såg min søndag skulle kjø, da gråt jeg. Ja. Og hadde den kjenslen som er, minst øyne var fyrst og fyr, kommer tre år fyrst, og den endte igjen. Det var samme som jeg kjøper og krytje var. Minst en mann fra Hove som var vi. Det var han ene bøn, minst det skulle rype han at han bøn var her som han ber. At han skulle være og til stenen her. Og hitje og tive gneses vattnet, og det han hører. Tydligt att det var något som gröjpade en äckvillig äck.
0: Det var här att frälsaren kallade lärarsvännen och säger fyllt ju mer. Bara fyllt ju sig. Det är väl brött hemsövna.
2: Ja, det är visst och sannolikt. Han kallade det här mitt och gerande stenen. Och jag följde över mig här och jag kan ska nämna att här som kvar önstäcker är nu och gerande stenen i hessar lötene. Så kommer frälsaren från vi. Och han har samma kall till öll. Och till tyn. Så då står. Fyllt med. Ja.
0: Vi kunde kanske höra Torre Kjeltes synja. Torre Jesus till fyllt med.

0: Vi er etter her i Lindene, vi sender ikke noen bilder langs, men jeg har loftet, du er over gesture i dag. Vi er ferdig til jokken, pastet til en løyve, sånn at du er ferdig nok så kjøtt i, så jeg tog inn i hvilken løyve. Men helt jeg kan si at jeg, selv om jeg kjenner det rymlig vel, så kjenner jeg det litt bedre at han er, så sender ikke noen enn jeg var her. Og vi er inne på Israel, og du har jo stadigvæk en dreim om at søtja Jerusalem, og enn flere
1: Ja, det har vi. Og at det er falsk kjøsten.
0: Ja.
1: Ja. Det har vi. Det har vi, ja. Det är något som det är något som inte slaknar. Jag har gav och så god att ha lov för det. Och horen är här och det här bränner i mig. Det här bränner i mig framvis. Men nu man är för att nu vet jag sända 17 ur här, ja. Så, och framvis är man för att men övnande. Jag har en dröm om kanske att släppa jolon, kanske vi följt sig. Så. Så ger det en klara komma vi.
0: Det blir en sändning där vi säger Signing Abraham som kom i berättningarna runt när vi kom sitt här idag. Och då som heter och gläder som av att ha lärt Jesus att känna till att jag Abrahams signing kom räcka oss till följa.
1: Väldigt. En troa signing.
0: Amen.
1: En troa signing. Tack och lov. Herre, ni gav oss.
0: Jag får be en av bön här till sist. Herre, vi vänder oss till tog Tack för att du gav oss nästa lötna samman. Och tack för att du har hälsat när du kommer in. Och också som de bönerna som är lagt fram här, det som är sänd och hon, du känner dig öll. Och vi ber att du med att du vill möta ödlens människan, vi tog som ligger dömna hjärsta, det ber vi dig om. Du är ryger för en kvän som avkattlar namn, du inte säger du då. Signa land och folk och signa det där i Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Sven enkelt sust, en sanger som är så övermedliga, grubbande till Jerusalem of Gold. Vi har också en upptug här av en av flöv som vi tar. Hans sanger känner du väl?
1: Ja, han känner väl. Alltså sanger vi spaltar allt i bussen och tar vi komma till Jerusalem. Och utöver så kommer man i Jerusalem så vill han sätta till och till en ordeligast till Ja, det är en väldigt sjön och så är man i Jerusalem.
0: Jag sitter ju i bussen och kom till Jerusalem och närskast bussen. Sen så var det 36 föringar ändå och så kom Jerusalem och gold.
1: Ja.
0: Alltså, folk sa det gråt.
1: Ja.
0: Det är ju inte så.
1: Det är så. Det är så.
0: Tusen tack för att du ville komma här. Vi kunde färre bojare och vi borde faktiskt ha morgon annan sändning, men det kommer vi finna det och en ära för. Men till höskan det är att ända vi i Jerusalem of gold.
1: Ja, är det alltid klarer till att säga morgon som ska vara? Och inte minst om Israel. Glöm jag höra den sanningen ännu för en.